0: Your daily blend of music. Daily blend of music. This is your sunrise shake-up show. That wakes you up, shakes you up, and gets your day fired up. With Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Your community station.
2: En as hoe pas 5 uur, goeiemorgen, baie welkom by vanmorgense program. Jy is natuurlijk ingeskakel net hier op Helderberg FM. En my naam Fani Skooman met jou Sunrise Shake-up Show. So op dinsdagochtend, ons is al die 21ste juli. Kijk maar, daar gaan die tyd, nee? Ons is nou afdraande op pad, met, ons stel al die dag af na Kersfees. Ai. Dit is lekker. Baie welkom vir vanmorgense program. Ja, soos vanmorgen gaan ek vir jou lekker muziek speel om jou wakker te hou. Ek dink ons is allemaal bietjie meer varser as gevolg van nie sokker nie. So ons het moes nou nie laat aand, vroeg ochtend moes sokker kyk nie. Ek dink ons is allemaal lekker vars, so'n lekker productiviteite dag vandag. Kom ons kyk so bietjie waar kan ons uitsien na vandag hier op die program. Hoor so 10 minuten van nou gaan ons so bietjie kyk na die weer. Ek moet sê daar waar ek vandaan kom, Gordonsbaai, was het redelijk nat vanmorgen. Heel wat reen gehad so bietjie vroeg ochend of laat gestrand en die paai was nogal nat, maar hier vanaf strand Helderberg area kruk droog, so ja, baie snaaks oor die weer soek of ander. Ons kyk so bietjie na die weer, ons het 10 minuten van nou vir vandag en soms over die rest van die week en ek gaan vir jou op hoogte van wat om aan te trek as jy jou dag en jou week op beplan en ek sien hier teen donderdag lyk het op ons so bietjie reen gaan hee as ek so vinnig kyk na die weer. Dan gaan ek ook so bietjie kyk na die paai en nie na enige probleme as ek weet die skole begin vandag, so ja nee, vandag gaan die paai lekker besig raak, so ek gaan vir jou hoogte hou en nie na enige probleme is op die paai, so indien jy op enig iets afkom ook, is jy baie welkom om vir my te laat weet, hier op ons WhatsApp lijn is 021-100-6936, is jy baie welkom om saam te gesels, of as jy sommer net wil hallo sê, is jy ook baie welkom. Dan hier om half bring ek vir die nuus hooftrekke, die weer en verkeer, maar intussen hou ek jou wakker en ek shake jou op met lekker muziek vanmorgen. Ek gaan vir jou begin met S Club 7 wat vir ons gaan sê Don't Stop Moving.

It's Rubber Duck, Talk About It. Net voor dit tot ons gaan, DJ Costner, hi again. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer. Ek moet sê, ek het gedink het gaan 'n bietjie besig raak, maar ek is seker van later gaan het besig raak as die verkeer gaan toeneem met die skole wat begin. Maar ons begin hier in die Strand Helderberg, Area Golders Bay, so is het wees, moet ek sê, loop alles lekker glad vanmorgen. Geen probleem op hierdie stoere storm nie, maar ek is seker van dit gaan toeneem binnenkort. Kom ons kyk so 'n bietjie daar, is 'n probleem op die on the N1 outbound ramp to the R300. That's at Stellenberg southbound. A stationary vehicle on the N1 outbound ramp to the R300 Stellenberg intersection at the N1 outbound. That's the only problem that I've got at this stage. If you do come across anything, please let me know on our WhatsApp line. It's 021-100-6936. Great music coming up still. And the news headlines also in about 5 minutes or so. I've got Pink, Never Gonna Dance Again. And then after that, Prime Circle, she always gets what she wants.

0: It's called Play Sky Full of Stars en Bok van Blair nie voor het vir ons gesing koue voete en warm liefde. Dit is nou so amper kwart voor 6. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. My naam Fanny Skoon met jou Sunrise Shake-up show en ek hoop ek het jou so 'n bietjie gelukkige shake-up so op 'n Dinsdagoggend. Ons al by die 21ste Julie wat beteken is ons is op pad het einde van die maand toe en ons is op pad afdraande toe wat die jaar aan betref en ja, ek dink daar is van ons wat te begin uitsien na die somers weer, so ons is op pad somer toe as jy so daarna kyk, maar ons het bietjie minder winters weer gehad. Ek moet sê die weer was afgelope tyd baie matig met ons, baie min reën wat ons gehad het, en Jan het gesê hierdie jaar gaan dit minder reën, maar daar is nog heel wat winter op pad, so ek sien hier teen donderdag gelyk het of ons so bietjie reën gaan verwag, en moontlik ook volgende week, so dan gaan ons bietjie reën verwag, maar gepraat van die reën, ek het vir jou Joshua na die reën wat vir ons gaan sing Sterre Net.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: That's Tasha Baxter, Fade to Black. It is now 7 minutes to six, and it's almost time for me. All it's time for me to say goodbye. Thank you so much for everyone that's tuned in this morning with the Sunrise Shake-Up Show. And samen hier in die atelier, het ek vir wil nie wat gaan oorvat hier vanaf 6:00. Goeiemorgen.
1: Morgen.
0: Dan sê, is jy lekker wakker? Kijk, ek moet sê, ons is allemaal bykie varser, man. Ons het ons nou nie in sokker gekykie. Is jy nie?
1: Ek weet nie hoekom, ek denk nog, my lichaam is in sokkerkyk mode. So, ek het weer eens laat op slaap gisteraand.
0: Ja, kijk, die ding is, mensen is nou so in die ding in en nie. Maar ek moet sê, as ek so veilig kyk na die verkeer, ek sien allemaal is terug by die werk, en die school is natuurlijk oop, so dit gaan woelig raak vandag.
1: Kijk hier, vanochtend was daar hier redelike ja, meer karre as gemoord.
0: Nee, jy kan het achterkom, jy kan het soms so vinnig sien, skielik sien ek heel wat verkeer op die paaie. Wanneer kom ons uitsien na jou program vanmorgen?
1: So, vanochtend, dit is dinsdag, dit is nou nie my ginsling dag van die week nie. Ek het klaar vanochtend begin met my rooie robots en 5 biljoen karre en 10.000 trokke. So, ons gaan dinge rustig vat, ons gaan net hier die dinsdag kom
0: lekker.
1: Met 'n lekker breakfast triple play. Daar is jou Schmidhouse breakfast battle in die tweede uur en dan ook is daar net nonsies gesels in die laaste uur. Jy weet, ons vat dinge rustig op 'n dinsdag.
0: Jy vat om dinsdag. Nee, wat? Ja. Dis wat ons gaan doen. Dan sê, dis is wel nie net die naas, so bly gerust ingeskakel vir die oggendprogram. Ek is morgen weer terug, so bly gerust ingeskakel elke oggend hier tussen 5 en 6 uur vir jou Sunrise Shake-Up Show. Ek sê tot ziens, tot morgen met Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Elderberg FM 93.6.

0: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
1: Hier vir jou.
2: Ons is nou verby. Was net jou besluit.

0: Breakfast Triple Play with Wherever You Will Go. Before that, Jimmy Nail, Ain't No Doubt, and we also had Irene Cara singing some Fame. What a Breakfast Triple Play this morning. Maar nou hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motor herstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooi met jou nuus om 'n minuut oor 7. Minister Taal sê die verandering in wêreldwye geopolitiek is 'n geleentheid om die verdedigingsbedryf te herbou. Donald Trump waarsku oor 'n sterk vergelding teen Iran vir die dood van Amerikaanse troepe en rugby. Die president van SA Rugby sê onlangse oorwinnings weerspieël die diepte van Suid-Afrikaanse rugby. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Staal, vra 'n gekoördineerde benadering om Suid-Afrika se verdedigingsbedryf te laat herleef. Hy sê die bedryf is op die voorpunt van 'n presiese vervaardiging, stelselingenieurswese en tegnologiese soewereiniteit. Hy het gister die hoofvrede gelewer by die verdedigingsbedryf Legotla by die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad in Pretoria. Taal erken dat die bedryf die afgelope 3 dekades ten gronde gegaan het weens Suid-Afrika se besnoeiing aan verdediging.
3: Geopolitical competition, export controls and supply chain disruptions are pushing countries everywhere to rebuild domestic industrial and defense capability. Global defense spending is rising sharply. South Africa should not be a bystander in this cycle. We have the base to compete. What we lack is coordination.
0: Business Leadership South Africa sê Suid-Afrika se ekonomie het meer veerkragtig teen globale skokke geword danksy verbeterde fiskale dissipline, ekonomiese hervormings en 'n sterker finansiële sektor. In haar weeklikse nuusbrief het die uitvoerende hoof Busisiwe Mavuso gesê die land se bestendige geleentheid tydens die onlangse konflik tussen Israel en Iran toon die voordele van hierdie hervormings. Maar hoe sou die regering aangespoor om strukturele hervormings in energie, vervoer en infrastruktuur te versnel om Suid-Afrika meer veerkragtig te maak teen toekomstige globale uitdagings? Gauteng se ALR vir vervoer, Kiribone Diale Tlabela, het die regering se verbintenis tot 'n opbouende en deursigtige vennootskap met die taksiebedryf herbevestig, terwyl die bestuur in die lisensieringsstelsel versterk word. Die provinsiale taksiebedryf beskuldig die ALR dat die uitreiking van bedryfslisensies wat nodig is om taksies op die pad te hou, vertraag word. Die Alet Labella sê die huidige hersiening van die lisensieringsmodel is 'n noodsaaklike ingryping oor kommer wat deur die bedryf self gelig is.
4: We pick up a lot of discrepancies. Corruption done by our own within the department, working closely with the taxi industry. I'm taking the operating licenses directly to the association. Members of that association seeing me giving an ex their operating licenses and them being able to confirm that they are operating with us on this route.
0: In internasionale nuus, president Donald Trump waarsku Iran om streng vergeldingsaanvalle te verwag na die dood van Amerikaanse soldate. Dit volg nadat 'n Amerikaanse weermag lid saterdag in die noorde van Irak dood is. 2 ander is Vrydag in aanvalle in Jordanië dood, wat die sterftesyfer onder soldate op 17 te staan bring. In 'n inskrywing op Truth Social sê Trump elke keer wat Iran 'n Amerikaanse soldaat doodmaak, gaan hulle oor en oor daarvoor betaal. Hy sê hy het sy opdrag aan die top militêre gesag oorgedra. En dan in rugby nuus, die president van SA Rugby, Mark Alexander, sê die onlangse oorwinnings van die Springbokke, Blitsbokke en die Junior Bokke weerspieël die diepte van hul strukture, die uitnemendheid van afrigting en die veerkragtigheid van die spelers. Die Springbokke het agtereenvolgende wêreldbekers gewen, die Blitsbokke het hierdie seisoen die sewe kampioenskap gewen en die Junior Bokke het agtereenvolgende Junior Wêreldkampioenskapstitels ingepalm. SA Rugby se hoofbestuurder vir hoë prestasie, Dave Wessels, sê die junior bokke trek voordeel uit behoorlike skoolstrukture.
5: To guys like Louis Kuhn and Herman Masimla and Nico Serfontein and those guys who work in our EPD program and start identifying players very early from before under 16, but start bringing them into camps, start working with them, refining them. So by the time we get them in this environment, they've been a lot of them part of SA Rugby structures for quite some years.
0: En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R22.16 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,422. Die prys van goud is $4,029.46 per fyn ons en die prys van Brent olie $86.74 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, minister Taal sê die verandering in die wêreldwye geopolitiek is 'n geleentheid om die verdedigingsbedryf te herbou. In jou weervoorspelling vir vandag, deeltelik bewolk met die Helderberg wat 'n maksimum van 17 grade bereik, Gribou 16, Kaapstad 15 en Stellenbosch 18 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, is ek Wilnay van der Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 8 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Gordons Bay weg in Strand, daar voorby die Magistraathof. Op die N2 uitgaande stadige bewegende verkeer vanaf Helderberg Industriële Park al die pad regdeur tot by Asla Park. Op die M9 of Main Road in Somerset West verby The Vines and Longdown Estate is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg op die M3 ingaande Bishop's Court, stadige bewegende verkeer op Paradise Road. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na die afrit na Liesbeek Parkway, die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande net na die afrit van Mike Pienaar Boulevard, die linkerskouer is gesluit. As jy ook weet van enig iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou nuutste verkeersopdatering op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: for you with local and international news.
1: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus hooftrekke om 32 minute oor 7. Minister Motshekga sê Suid-Afrika sal nie in die VSA-Iran konflik verstrengel raak nie. Die verkiesingskommissie sê politieke partye of kandidate wat valse inligting versprei sal gestraf word en Donald Trump stel 50% tariewe in op 'n wye reeks Kanadese goedere. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
0: Helderberg FM
2: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
3: Goeiemôre, dit is 27 minute voor 8. Kom ons kyk na jou verkeer. This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jong's Panel Beating Center, the name you can rely on. Oulala, ek sien op die verkeer dat die skole het weer begin. Oral net seker rooi streepies.
1: Ek wil dit gewoon weelele.
3: Goed, kom ons begin. Op Broadway Boulevard daar verby Schonenberg Residential Estate is daar baie stadige bewegende verkeer. Nog steeds op Broadway Boulevard of die R44, hoe ook al jy hom ken, daar verby De Velde en die Mall Triangle is daar stadige bewegende verkeer. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 inkomend vanaf Somerset West Country Club tot by Victoria Straat. Victoria Straat in beide rigtings vanaf Strand in die rigting na die N2 sowel as ook vanaf Somerset West in die rigting na die N2 is daar baie stadige bewegende verkeer. Op die N2 uitgaande stadige bewegende verkeer verby Strand Industria en dan op die N2 inkomend stadige bewegende verkeer verby Somerset Country Estate. Main Road in Strand is daar ook heuweglike verkeer sowel as ook op Broadway Boulevard verby die Bos area en dan Sarel Silje Straat in die Strand. Dan Gordons Bay weg in Strand, stadige bewegende verkeer verby die Magistraathof area. Broadlands Road het ook stadige bewegende verkeer daar verby Tarantaal Plaas area. Buiten die Helderberg op die R300 noord in die noordelike rigting stadige bewegende verkeer na die afrit na Old Parel Road. Op die M5 in die noordelike rigting in Rondebosch baie stadige bewegende verkeer na die N2 snelweg. Op die R300 in die noordelike rigting in Brackenfell stadige bewegende verkeer op die N1 snelweg. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: And then it's also time to get into your Schmidhauser Breakfast Battle winner this morning. We're celebrating the birthday of Selena Gomez, but that is only tomorrow. But you know what? Hoekom nie bietjie vroeër nie? Because Selena Gomez is an absolute icon. We had two incredible songs up against each other, both from 2017, both with two different DJs. Now, the first one...
3: Akani, wat?
1: Die boodskap nou net ingekom wat Rochelle se dag gemaak het.
3: En ek het net gister aan die persoon gedink toe ek Subaru Afternoon Drive gedoen het. Ek wou net ietsie sê en toe nog ek nie Rochelle gedra vir jou. Bly stil.
1: Nou word af ons gelag ook nog.
3: En ek het nog nie sy boodskap geluister nie en ek is absolutely shocked. Jy weet, as dit die 25ste was, ek het gaan kyk gister. As dit die 25ste was, dan was dit 'n maand. 'n Hele maand se afskeep. Ekskuus wil niks baie geskik.
1: Nee, dis doodreg. I completely understand it. We finally got a message. Maar die twee liedjies was Kygo, Selena Gomez with It Ain't Me en dan Selena Gomez en Marshmallow met Wolves. So kom ons luister gou hoe jy gestem het vanoggend. En wat voel soos 500 jaar later?
3: Dit ook. Oh la la. Oh, today is going to be a fantastic day.
1: It's a good day.
4: Dum. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum.
5: Môre Tannie wil my.
3: Hallo.
5: Môre Tannie Rochelle.
3: Môre.
5: Guess who's back? Miss G Mini. Guess who's back? Tell a friend. The detective has returned. What's our next mystery? Come on ladies, it's the first day of work for me. I need a Ross special, please. Miss G Mini.

0: Speak life. Bye.
1: Oh, man. Imagine your first day back at work after 3 weeks.
2: Nee, daar gaan nie gewerk word nie.
1: Ek gaan net koffie drink.
2: Daar word nie gewerk. Ons is sommer so vroeg in die oggend al 'n rush special. Dis baie, baie lekker om weer eens van jou te hoor. Ek hoop jou business trip was verskriklik lekker.
1: Holiday trip, yes.
2: Dat dit verskriklik lekker was. Ek weet ek en Rochelle sal graag wil hoor wat het gebeur. So miskien moet ons dit ons mystery maak. Wat is jou highlight van your holiday?
3: You're going wide. How are we going to be able to guess die in a...
2: Kijk, sy gaan baie specifiek moet wees.
3: Sy gaan baie specifiek moet wees. So sy gaan vir ons moet sê, was sy in die Kaap? Was sy in 'n ander provinsie? Mm. Was sy land uit? Het sy 'n Bali vakantie gaan hou? Of 'n Italiaanse vakantie?
2: We need to know. Maar dan van Helena.
4: Goeiemôre.
2: Môre.
4: Ek kan nie vir môre kies tussen daai twee nie, regtig. ek gaan vir 'n Ross special. Dankie. Geseënde dag vir julle. Bye-bye.
2: Geseënde dag vir jou. Ek weet nie of wanneer laas het ons 'n Ross special op 'n Dinsdag gehad nie. It's been a while,
3: but I also didn't see it coming.
2: Ja,
3: the special.
2: Ja, en dan ook iets wat Rochelle nie gesien het kom nie is hierdie boodskap en dit van die liewe Gerard.
5: Môre Wilnyn. En goeiemôre Rochelle.
3: Môre.
5: Ek hoop dit gaan bitter goed met julle.
3: Dit gaan nou ja.
5: Ek wil maar net eerstens sê baie dankie vir 'n lekker show weer eens soos altyd. En dan gaan ons vanoggend met Marshmallow Wolves. Julle girls, ek is nog steeds baie lief vir julle en julle moet 'n verskriklike lekker dag hê en moet nou asseblief nie van julle stoele afval nie, hoor, omdat julle my stem hoor. Love julle. Bye.
2: Kyk nie, Rochelle het amper hier. As ek nie vir die muur achter haar was nie, was sy op die grond
3: geweest. Dan was ek 100% op die grond. Ek was so geskok geweest. My mond het oopgehang en ek het amper vir my ingesluk toe ek sien hierdie voice note kom hier in en ons het hom nog nie eers geluister nie. Gerard het geweet wat gaan gebeur. You just knew it.
2: He absolutely knew. En ons wil net sê, ons is baie lief vir jou. Dankie vir die once in a lifetime boodskappe wat jy so elke 500 jaar stuur.
3: Ja, kyk, dit voel so pudding. Mm. You know, when you want a diet, you can have a cheat meal once a month.
2: Yeah,
3: this is what it feels like. It really does. Pudding.
2: They're doing. Mm. But without further ado, I just want to say this brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. And you know what? This morning, hy die mense het so mooi gevra vir oggend. We have a rush special. En skop hom af met Kygo en Selena Gomez. It ain't me.
6: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: Man oh man, Bootle G, best life, alweer Dian, klim op my voete. En voor dit het ons ook na ons laaste Schmidhouse Breakfast Battle liekie geluister. Selena Gomez en Marshmallow met the Wolves. Bly ingeskakel vir nog lekker dinge op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 8:00. Minister Motshekga sê Suid-Afrika sal nie in die VSA-Iran-konflik verstrengel raak nie. Die verkiesingskommissie sê politieke partye of kandidate wat vals inligting versprei sal gestraf word en Donald Trump stel 50% tariewe in op 'n wye reeks Kanadese goedere. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van verdediging en militêre veterane, Angie Motshekga, sê Suid-Afrika sal nie betrokke raak by die konflik tussen Amerika en Iran nie en bly by sy onverbonde buitelandse beleid. Die regering hou vol dat die land in beleid handhaaf wat gebaseer is op soewereine gelykheid, wedersydse respek en nie inmenging. Minstens 3468 mense is na bewering dood in Amerika en Israel se aanvalle op Iran. Motshekga sê Suid-Afrika handhaaf diplomatieke bande in verskillende streke.
2: Now we have a clear policy in South Africa, or a non-aligned country. If Iran is fighting with US, it's their problem. We couldn't get involved with Ukraine and Russia, so our policy is clear. So we're not enemies of anyone's enemy. So we're an independent, we're a sovereign state, and we're non-aligned.
0: Die verkiesingskommissie sê die verkiesingsgedragskore oor die bekamping van waninligting is daarop gemik om 'n meer betroubare inligtingsomgewing te skep deur weerstand teen valse inligting, manipulering en gekoördineerde oneerlike aanlyn gedrag te versterk. Dit is vandag die sluitingsdatum vir openbare kommentaar oor die nuwe kode wat tot 'n straf kan lei vir politieke partye en kandidate wat doelbewus valse inligting tydens verkiesingsveldtogte versprei. Die ondervoorsitter van die kommissie, Janet Love, het aan die SABC gesê die kode bevorder etiese kommunikasie, deursigtigheid en verantwoordbaarheid.
3: The code spells out that different candidates' parties need to not just uphold the code of conduct insofar as disinformation is concerned and also take responsibility themselves for not disseminating false information but also to take steps to correct where there is false information.
0: Die Gauteng Nasionale Taxi Alliansie en die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxi Raad dreig met 'n provinsiale staking indien hulle eise nie binne 7 dae ingespreek word nie. Die verenigings beskuldig die provinsiale regering dat hy nie betekenisvol met die bedryf kommunikeer nie. Hulle noem kwessies soos die uitreiking van bedryflisensies en swak beraadslaging oor vervoerbeleid. Die voorsitter van die Gauteng Nasionale Taxi Alliansie, Mpo Motsepe, sê die taxibedryf se verhouding met die LER van paaie en vervoer, Kiribone Diale Tlabela, het heeltemal verbrokkel.
4: The industry is further concerned that the MEC has failed to respect the constitutional governance structures of the taxi industry. Government engagements are taking place outside recognized leadership structures at the detriment of long-established protocols. Should our cries and pleas be ignored, we will be left without a choice but to organise a protest march to deliver a memorandum of our grievances to the Premier of Gauteng.
0: In internationale nuus, president Donald Trump van Amerika het 50% tariewe ingestel op 'n reeks Kanadese produkte. Dit wissel van alledaagse verbruikersstelsels soos wyn en hokkiestokke tot nywerheidsprodukte soos sement en elektriese ware. Hy sê dis weens Kanada se diskriminerende hantering van Amerikaanse uitvoerprodukte soos voertuie, suiwel en alkohol. Die nuwe tariewe sluit energieprodukte, vis, noodsaaklike minerale en potas uit. Dit sluit ook produkte uit wat reeds tariewe op het en gemik is op die beskerming van nasionale veiligheid soos staal en aluminium. Die tariewe word binne 30 dae van krag. In tennisnuus, die vroue tennisvereniging sê spelers sal eenmalig getoets word vir die SRY-geen wat deel is van die Y-kromosoom en veroorsaak dat manlike eienskappe ontwikkel. WTA reëls het voorheen toegelaat dat transgender vroue deelneem indien hulle verklaar dat hulle vroue is en vir 2 jaar voor deelname in laer testosteroon vlak handhaaf. Spelers wat weier om getoets te word, kan nou tugstappe verwag. WTA sê die beleid is ontwerp om 'n regverdige kompetisie te verseker vir alle spelers wat aan 'n toernooi deelneem. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R22.15 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,426. Die prys van goud is $4,047.65 per fyn ons en die prys van Brentolie $86.83 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, minister Motshekga sê Suid-Afrika sal nie in die VSA-Iran-konflik verstrengel raak nie. In jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan gedeeltelik bewolk wees met die Helderberg, wat een maksimum van 17 grade bereik, Grabouw 16, Kaapstad 15 en Stellenbosch 18 grade. Vir Helderberg FM Nies en weer is ek Wilnay van der Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is so 5 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. In die Helderberg area is daar stadige bewegende verkeer op Broadlands Road. Dit is daar verby die Tarantaal plaas area. Daar is ook stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand. Op die N2 uitgaande, dit is verby Strand Industria, al die pad regdeur tot by Victoria Straat. Victoria Straat self het ook baie stadige bewegende verkeer vanaf Somerset West tot by die N2, sowel as ook vanaf Strandse rigting tot by die N2 is daar baie stadige bewegende verkeer. Inkomend op die N2 stadige bewegende verkeer vanaf Somerset West Country Club tot by Victoria Straat. Dan nog steeds in Somerset West, Broadway Boulevard verby die Mall Triangle en de velde is daar redelike stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg op die N1 uitgaande na die afrit na Durbanstraat is daar stadige bewegende verkeer. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na die afrit na Mewway, die linkerskouer is gesluit. Daar was ook 'n ongeluk gewees voor Bottelarystraat op die R300 in Brackenfell. Op die M3 ingaande in Newlands stadige bewegende verkeer na Hospital Bend. As jy ook weet van enig iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM 93.6.

0: It's Gracie Abrams with That So True. Ahead of that, Lola Young's Messy. Welcome to it. You're tuned into Office Hours. And on this Tuesday, we get to enjoy a bit of silver and gold, proudly presented to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, affordable funerals, cremations, and funeral policies with over 20 years' experience and total peace of mind when you need it most. We get to welcome Theo Ricks into studio. Hello, Theo.
1: Goeiemorgen, Marlies. Goeiemorgen, luisteraars. Yes, listeners, another broadcast of Silver and Gold, Not Old. So turn up at volume, shift closer to the radio. We've got a very interesting guest in the studio this morning. Maar Marlies, voordat ons nou oorgaan na die program, jy het twee, jy noem het protest liedjies vandag.
0: Ja, ek dink so.
1: Nou, wat so protest aantrend?
0: Well, jou twee keuses vanoggend is die liedjies Twisted Sister, We're Not Gonna Take It, of Queen, So We Will Rock You. They're very empowering songs, don't
1: okay,
0: you think?
1: Okay, ja, verskil.
0: We're not gonna take it. Yeah.
1: Yes, ja. Nee, luister ons, kyk. Hierso gaan ons nou 'n bietjie begin sing in die ateljee vanoggend. Maar onthou asseblief, dis u keuse van liedjie wat u wil hoor. Laat ons weet op die WhatsApp lyn 021 100 6936, and please send your votes through on the WhatsApp line. We'd love to hear from you this morning. Marlies, in die ateljee vanoggend, ons gaan 'n bietjie Blue Crane Funeral begrafnisdienste praat vanoggend, en in die ateljee het ek 'n baie spesiale ek wil nou sê vriend, maar ook die nuutste aanwins by Blue Crane Funerals, en dit is Jannie Lourens. Jannie, baie welkom in die ateljee vanoggend.
2: Goeiemôre vir jou, Marlies, en luisteraars, baie dankie, dit is 'n groot voorreg.
1: Baie dankie dat jy ingekom het. Vir die luisteraars, net ter kennisname, Blue Crane Funerals het besluit om 'n kantoor op Stellenbosch oop te maak na al die jare. En Jannie Lourens en sy dogter Bernadette gaan die kantoor vir ons beman. Toe voel ek, ja, ons gaan 'n bietjie uitvind wie is Jannie Lourens en wat doen Jannie Lourens. Ek ken vir Jannie al oor die 30 jaar lank. En Jannie, ek dink as ek nou reg het, jy het so 3 dekades in die bedryf agter jou al.
2: Vier, dis jy altomaar reg, ja, so ongeveer 34 jaar diens.
1: 34 jaar diens in die bedryf.
2: Korrek. Yes.
1: En van die 34 jaar diens, hoe lang was het op Stellenbosch gewees?
2: Wel, uit die aard van die saak ongeveer 28 jaar uit die 34 jaar was basis Stellenbosch.
1: Was Stellenbosch gewees?
2: Dis reg, ja.
1: Jannie, ek wil terugkeer, jy het nou net aangesluit by Blue Crane begrafnisdienste en ek seker jy gaan van groot waarde vir ons wees. Maar in jou opinie, wat is een van die belangrikste aspekte wat 'n ondernemer moet hê? Hoe moet jou make-up lyk?
2: Ja, veel nie. Ek dink wat van kardinale belang is, jy weet, is eerstens is jou persoonlikheid en dan natuurlik die deernis, respek en integriteit waarmee jy natuurlik die werk doen. En inteendeel, dit is nie een beroep nie, dit is uit die aard van die saak een roeping en net een passie vir hierdie werk. En dis waarom ek het doen en dis waarom ek het uitleef elke dag en nacht.
1: Ja nee, ek dink jy noem ware woorde daarvan, respect, deernis, empathie. Dit is waardes wat Blue Crane ook op hulle fondasie gebou het destijds. Maar in die bedryf, nou ek weet, die bedryf sukkel tans met opsies. As ek sê opsies wat kliënte het, wat hulle kan. As iemand te sterwe kom, wat is die opsies wat mense tans het?
2: Wel, die twee opties wat daar werkelijk is nummer 1 begrafenis ter aardebestelling, soos ons dit ken, en dan natuurlijk verrassings. Die probleem natuurlijk met begrafenisse, die ter aardebestellings, is natuurlijk spasieprobleme in die begrafplaase. En dis waarom baie mense, ek wil amper sê noodgedwonge, dan die optie uitoefen as 'n verrassing. Weens die spasieprobleme in begrafplaase, ja.
1: So hulle werkelijk nie 'n keuse meer nie, want ons weet, begrafplaase het nommer 1, behalwe vir die spasie, het hulle baie onveilig geword oor die jare.
2: Dis heeltemal reg, ja, dit is heeltemal reg, en dit is een van die faktore wat bydra, wat vir mense geen ander optie of keuse gee, as om dan hulle self te wend tot verrassings nie.
1: Ja, so, luisteraars, ja, ek weet, daar is verskeie planne van Stad Kaapstad, wat hulle al nou verskeie paar jare, wat hulle nuwe begrafplaase gaan ontwikkel ensovoorts, maar ongelukkig het ons nie veel gesien daarvan tot dusver nie. En die situasie op Stellenbosch, Jannie, waar die begrafplaase, is daar nog plek by sekere begrafplaase?
2: Wel, onder Papegaaiberg, wat die ou geskiedkundige begrafplaas van Stellenbosch is lank al reeds vol. tensy daar bespreekte grafte nog van mense is. Anderstens is het Jamestown begrafplaas, wat ook in die aard van die saak ook besig is om val te raak. So ja, spasie raak regtige probleem in Stellenbosch ten opsigte van begrafnisse.
1: Jy noem nou tensy daar bespreekte grafte. Verduidelik vir ons luisteraars, wat bedoel jy by 'n bespreekte graf?
2: Wel, jare gelede was dit toelaatbaar geweest dat mense vooraf grafpersele kon uitkoop en bespreek vir die dag wanneer hulle te sterwe sou kom vir 'n terare bestelling. Maar daardie het ook uitgekanselleer. Dit bestaan ook nie meer nie, dit word ook nie meer toegelaat nie en die enigste rede waarom hulle nie toelaat dat mense meer vooraf grafpersele bespreek en uitkoop nie, is juis as gevolg van hierdie grafspasie probleme.
1: Ja, want ons weet, ek dink dieselfde probleem het in die Helderberg begin, en mense het vooraf grafte bespreek. Maar, soos ons weet, baie mense in die Helderberg verhuis buiteland toe. Nou, lê daai stukkie grond oop, die munisipaliteit kan niks daaromtrent doen nie, hulle kan ook nie die eienaars opspoor meer nie. So daai grond lê nou eindelijk ongebruik.
2: Veel ja, dis baie waar, want in Onderpapegaaiberg begraafplaas Stellenbosch weet ek vir 'n feit, daar lê heel wat oop persele waarvan die eienaars, kan ek maar sê, van die grafpersele glad nie eens meer in Suid-Afrika is nie, geëmigreer het na buitelande toe. Maar selfs baie van daardie mense wat grafte gekoop het daar, het in die tussentyd is hulle ook al oorlede, maar is toe vir Asia. En dit is natuurlik dan nou ook hulle laaste wens gewees.
1: Ja, dan het hulle geen keuse as om te wend na die verassingsroute nie. En ons weet vir feit, daar is nog, veral van die bejaarde mense, wat graag begrawe sou wou word. Maar hulle het nie nou meer 'n keuse nie. Maar Jannie, ek wil nou dink, jy gaan nou Bloekruin begrafnisdienste verteenwoordig op Stellenbosch. Jy en jou dogter Bernadette. Nou, ek ken vir Bernadette van dat sy klein dogtertjie was. Sy het ook maar in die bedryf groot geword, nie?
2: Ja, nee, dis heeltemal reg. Sy het groot geword in die bedryf, sy is gebore in die bedryf, wil ek amper sê. So sy, Bernadette het groot geword in die bedryf en sy het soma deur die jare saam met my gekom. En die laaste 15 jaar veral het sy effektief dag en nacht saam met my gewerk, ja.
1: So, ons het 'n gedigtespan op Stellenbosch?
2: Ja, nie verseker. Nee, ek is oortuig daarvan.
1: Onthou, jy is nou op die lig nie. As jy nou sê verseker, dan gaan mense jou hou daarby. Mense gaan... Nee, Jannie, sê vir my, wat bring Jannie Laurens, wat gaan jy na Stellenbosch bring? Jy ken die dorp, jy ken die mense, ek weet self, ek was lang op Stellenbosch gewees. Stellenbosch is 'n baie moeilike dorp, wat om sosiaal aanvaard te word. Het jy dit ook al ondervind?
2: Ja, uit die aard van die saak, dis heeltemal reg, maar nou moet ek ook sê, in dieselfde asem, dat deur die jare, ongeveer 28 jaar in Stellenbosch, het ek goeie ondersteuning van die gemeenskap gekry, en natuurlik, ek glo ek het my deur die jare self, dink ek, bewys in die industrie, in die begrafniswese, so daar is 'n wedersydse vertroue, wat ook baie belangrik is, tussen my en die gemeenskap, die dokters van Stellenbosch, predikante en dan ook natuurlik die nodige instansies wat daar is, ja.
1: Jy noem die woordjie vertroue. Ek dink vertroue, veral in die begrafnisbedryf, is van kardinale belang. Ons sien deesdae en ons lees van allerhande riller stories, wat daar buite gebeur, ongelukkig. Dit sulke dinge gebeur, maar ek dink een van die grootste, moeilikste goed om op te bou, is vertroue met die gemeenskap.
2: Dis heeltemal reg vir jou, dis heeltemal reg, net soos jy daar sê, ek meen, die gemeenskap, Stellenbosch gemeenskap is 'n baie interessante gemeenskap, moet ek sê, die mense gee vir jou 'n geleentheid, en dan natuurlik, dit is wat jy daarvan maak, en dis ook wat belangrik is om die wedersydse vertroue te bou, en dit kan jy alleenlik bou, deur dienste te lewer op hoë standaard, die gemeenskap te respekteer wat jy doen, en dit met oorgawe te doen. Ja, inderdaad.
1: Nou, Jannie, ek weet, van vroeër jare, jy het eintlik bekend gestaan op Stellenbosch as professor Laurens, omdat jy hierdie digterlike manier het van praat, jy het hierdie, ek weet nie hoe om dit te beskryf nie, hierdie ore rondom jou, wanneer jy met 'n professor of 'n dokter praat, is dit die Jannie Laurens vorentoe?
2: Ja nee, verseker, ek dink ek is in elk geval reeds te oud om te verander. So, nee, inderdaad, nee, ek gaan voort om professionele dienste aan die gemeenskap van Stellenbosch te lewer met oorgawe, soos wat ek het al die jare gedoen is, en ek wil nie my gemeenskap teleerstel nie, daarom glo ek dat hulle kan my ten alle tye vertrou met hulle geliefdes in my sorg, en ja, en ek is daar vir hulle.
1: Nou Jannie, ek weet, ons het nou klaar perseele bekom op Stellenbosch, ons het nodige contracte geteken op Stellenbosch, so ek dink, ons het vanochtend een bykie daarover gepraat, die verwachte datum van opening gaan hier seker middel einde Augustus wees, en maar jy is al reeds aan die gang in Stellenbosch, jy woon al die jare in Stellenbosch, en ek weet, jy het al, amper wil ek nou sê, visitekaartjies loop afgooi by almal al.
2: Ja, Fio, inderdaad. Ek meen, val het ek by Bloekrein onlangs begin het, het ons al facettekaartjies al uitgegee. Ek het instanties besoek, ek het die dokterspraktyke besoek, hospitale ensovoorts. En ja, en natuurlijk die funksies wat Bloekrein daar hou by die ouwe thuise waarvan jy self deel is, dit maak natuurlijk een baie groot verskil moet ek sê. En ja, ons is daar om Bloekrein te bevorder, maar ons is daar om vir die gemeenskap prioriteit 1 vir hulle die beste dienste te bied. Ja.
1: En ek dink dit is die belangrikste van alles, om vir die gemeenskap, die breë publiek en ons kliënte die beste dienste kan lever wat jy kan. Met die empathie. Ek kan nie die woord empathie meer gebruik nie. Empathie kom baie in ons bedryf voor.
2: Vio, inderdaad. Ek persoonlik glo natuurlijk respect is die heel belangrikste, want respect begin by jou. Dit moet verdien word. En dan natuurlijk met die nodige achting, respect, empathie en sympathie teenoor families en teenoor hulle geliefdes. En dit is vir my belangrik om hierdie beginsels, hierdie waardes van my uit te leef te alle tye.
1: Nou Jannie, ek weet jy is 'n man van integriteit met hoë waardes ensovoorts, maar ek dink Marlies, ons is nou omtrent al halfpad al, voordat ons met Jannie verder gaan gesels, hoe lyk hierdie twee protesliedjies van ons?
0: We've got a deadlock. Yes, ek het stemme vir al twee liedjies tot dusver gekry. So as jy graag jou liedjie wil hoor, maak seker jy stem daarvoor. Ons het vanoggend Twisted Sisters, so We're Not Gonna Take It, teen Queen, so We Will Rock You. I know it's a tough choice, but pick one, let us know what you'd like to hear. 021-100-6936, and then we'll be right back with some more silver and gold, proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Don't go anywhere.
3: P&A, providing the inspiration for your stationery needs, creative initiatives and learning needs. From the young ones eager to discover their potential, the artist dreaming about a masterpiece, the entrepreneur administrating their own world creatively, to every learner and student in need of their stationery weapons for their academic battle, P&A offers resourceful solutions just for you. P&A, color your world.
4: Life is all about choices, but unfortunately dying is not one of them. Yet one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021-853-3952.
0: You don't want to miss out on the amazing monthly specials at Somerset Timbers. Whether it's decking, boards or other selected products, there are always great deals waiting for you. But hurry, these specials are only available while stocks last. Visit Somerset Timbers in Strand or check out their online store to see what's on special this month. Remember, deals change every month, so don't wait. Somerset Timbers, we know wood.
5: Do you ever get that wake up, dress up, show up kind of energy? Well, it's final voter registration weekend. On the 1st and 2nd of August from 8 a.m. to 5 p.m, registration stations open across South Africa. So show up and register to vote in the upcoming local government elections. Call 0800 11 8000, visit elections.org.za or WhatsApp 0600 88 00 00 for more info. This message is brought to you by the IEC.
0: Walk away this winter with a massive TV giveaway from GAC. Think you know the GAC vehicles? Here's your chance to prove it and win a 65-inch 4K Samsung Smart TV. Visit the GAC Global website, www.gacgroup.com. Explore the brand and then create your own original post. This could be a video, review, or creative story about GAC. Post it on your social media, tag at GAC Cape Gate, at GAC Somerset West on Facebook, as well as at Helderberg FM 936, and you're in the running. The person with the most posts wins a 65-inch Samsung Smart TV. Another TV will be awarded for the best post or story. Get creative, get posting, and make this winter a winning one.
6: It's office hours.
7: It's office hours.
8: Here for you, Monday to Friday, from 9 a.m. to 12 p.m. Only on Helderberg FM
7: 93.6.
0: Welcome to it. You tune into office hours, 32 minutes past 10 o'clock. And on a Tuesday, we have the joy of Thea Ricks in studio for Silver and Gold, Not Old, proudly brought to you by Blue Crane Funerals. A very interesting conversation happening. If you're in the Stellenbosch area, stick around. You'll want to hear more about this. But for now, we hand back over to Theorix.
1: Thank you, Marlies. Yes, welcome back, listeners. And before we carry on this very interesting conversation with Yanni Lawrence of Blue Crane Funerals in Stellenbosch, one or two official duties, en natuurlijk heel eerstens is het die verjaarsdag vir die komende week. 21ste juli, Trudy van Heerden, sy is een inwoner by Altena. 22ste juli is die hele klompie, mevrou M. Groenewald van Soeteris, Charmaine Hendricks, hy is Jan Swart, en dan die volgende, Ivan Klasthorst, Willie Stein, beide van Serenitas. 23 juli, Annikie Wiese, sy is ook by Serenitas, as ook Hester Brits, inwoner by Serenitas. 24 juli, Leni Pieterse van Amethyst, dan die 25 juli, drie inwoners van Huis van Brink, dis mevrou J. Selye, mevrou C. Fletcher en mevrou P. Du Plessis, al drie van Huis van Brink, dan ook Annemarie Skibbe van Serenitas. Laastens die 27 juli, Veronique Stevens, she is a resident at Soeteris, en dan Beryl Terhoven van Huis Jan Swart. As het die verjaarsdag is die komende week, sê ons namens Helderberg FM en Blue Crane Funerals, vir u veel geluk met die verjaarsdag, mag het een fantastische jaar wees, en mag u net goeie gezondheid geniet voor en toe. Een of twee gebeurtenisse, one or two events, het is nog hier so in die winter in, so daar gebeur hier nou baie nie, maar

0: by daardie betrokke wees, dan die groote, the big one coming up, the Helderberg Seniors Games Day. Ja, nee, en Marlies lig haar oë en glimlag.
1: Jy is lekker braaf.
0: Sy weet, dankie Marlies, ek weet, ek dink die afgelope 4 jaar wat ek gesê het, never again, never again, maar jy weet, is wat iemand my nou die dag gesê het, hoe kan ons het nie doen nie?
1: Ja.
0: So, yes, neem kennis nou al, die Helderberg Seniors Speletjiesdag in hierdie jaar op die 7de Oktober plaasvind. Ek het gister die datums vastgemaak, die 7de Oktober, daar gaan een beplanningsvergadering wees by Bloekruin Perseel op die 27ste Augustus. Ek sal in hierdie week sal ek nog die e-posse uitstuur met die uitnodigings en sovoorts. En ja, luisteraars en die thuis daar buiten, julle weet wat om te verwag. Dit raak net elke jaar groter en groter en so hulle sê, let's go for broke this year. Dit is al gebeurtenisse in die Helderberg heidiglik, maar ek wil terugkeer na my gas in die atelier vanoggend, Jannie Lourens, niet aangestel by Bloekruin Begrafenisdienste, wat ons kantore gaan beman, hy en sy dogter Bernadette, op Stellenbos, waar hy al 34 jaar betrokke, 38 of 28 jaar op Stellenbos self betrokke is. Jannie, hoekom Bloekruin Funerals? En ek gooi jou nou onder die bus.
2: Dankie vir jou, ja. Nee, ek is baie dankbaar eerstens vir die geleentheid om deel te wees van die Bloekruin Funerals familie. Ek moet sê dat na al my jare ervaring in die begrafeniswese het Bloekruin staan vir my uit. Bloekruin Funerals staan vir my regtig uit met hulle standaarde, die manier hoe dinge gedoen word, correct, volgens boek. En natuurlijk, ons is absoluut een gemotiveerde span hier by Bloekruin Funerals, wat werkelijk saamwerk en wat net die belange van die gemeenskap en die families op ons harte draai. Ja. So Bloekruin Funerals lever absoluut een hoog professionele standaarddienste aan die gemeenskap.
0: Ja nie, baie dankie vir die advertentie. Nee, ek dink luisteraars, dit is waar wat Jannie sê. Bloekruin Funerals gaan net die extra stappie. Ja, ons is 'n besigheid, maar ook ons is daar om die gemeenskap te dien. En Jannie, jy het net nou 'n bietjie gepraat van die gemeenskap op Stellenbos. Soos ek gesê het, ek weet self, dit is 'n moeilike gemeenskap. Ons weet allemaal, Stellenbos is 'n studentendorp. Sekere tye van die jaar, dan loop die dorp leeg. Dan is al die studente op vakantie. En om sosiaal aanvaard te word, want dit is maar die universiteit, wat Stellenbos in die gang hou.
2: Vio, inderdaad, ja, nee, dit is so. Dit is die Stellenbos, is maar die, ek sê, die gom van van Stellenbos eindelijk. Maar toch, om deel te wees van Stellenbos' gemeenskap, is eindelijk een baie groot voorreg en eer. Die mense daar is baie vriendelik, gasvry, en ja, ek het nog deur al die jare was ek nog altyd goed gesind met die gemeenskap en ek glo so hulle ook teenoor my en daarom is ek daar vir hulle om vir hulle verder ook in hierdie diens verder tot diens te wees, ja.
0: Nou Jannie, ek is vreeslik opgewonde oor die nuwe kantore wat daar gaan oopmaak en ons gaan nog heel wat op die lig en in die ander media natuurlik daaroor praat. Uiteraard weet ons waar die kantore is. So ek sê, dit is nou net 'n kwestie van, as I say, crossing the T's and dotting the I's en alles. En ek is seker, ek weet Bernadette is vanoggend, sy en Jannie is hier in die strand vanoggend by ons kantore, bezig met opleiding. Ek dink ek en jy is nou al 'n bietjie te oud vir rekenaars. Jy weet, so ons los het vir die jonger geslag. So, jy gaan nou die administratieve sy, gaan jy oorlaat aan Bernadette, is ek korrek?
2: Vio, ja, dis heel te maar reg. Bernadette gaan meer die administratie gedeelte hanteer. Ek gaan natuurlijk meer betrokke raak met bemarkingsaksies in die dorp. Dis nou die besoek van ons tehuise en hospitale, inrichtings enzovoorts. En ek gaan my meer toespits daarop. En dan natuurlijk ook aan die operationele gedeelte gaan ek meer betrokke wees, maar soos deur al die jare heen. En ja, en dit is precies, as 'n span gaan ons weer daar saamwerk, soos in die verlede ook, so gaan ons het net weer doen in die toekomst ook nou, ja.
0: Nou luister, as ek kan vir u sê, as u vir Jannie Lourens daar by kerk sien, in sy pak, met sy das, dan lyk hy baie statig. Ek moet sê,

0: Lyk baie statig, maar ek en jy, beide van ons, Janie, is nog ou skool ondernemers en ons het nie motor hierna toe, het ons 'n bietjie gepraat. Ongelukkig het baie van die waardes en die tradisies van die ou ondernemers nou al uitgesterf. Ek vat toe ek en jy in die bedryf begin het. We still wore tails, top and tails, onthou jy die pakke wat ons gedra het?
1: Ja, vir jou inderdaad, nee, ek kan onthou, ek roep my terug aan die begin jare gelede, het ons nog die kep gedra, en ons het die manelpak gedra, wit handskoene ensovoorts. Ja, dit was die tye, ek wil amper sê, toe daar nog regtig werklik baie respek was vir die dood in teendeel, en dit was die manier hoe ons het gedoen het. Maar nou ja, tye het verander, alles verander, soos het maar verander deesdae. Maar dit plaas my nie in die situasie om te sê dat ek kan nie nog altyd my beste doen, my professionele dienste voortsit nie. So ja, ek gaan voort met dit wat ek gedoen het en ek gaan net verbeter daarop.
0: Ja nie, laaste vraag van my kant af en ek weet het raak ons allemaal. Want jy werk elke dag met bedroefde families wat die dood in die oor gestaar het. Hoe affekteer dit 'n mens? Dit moet jou affekteer, want nou sien jy 2, 3, 4 families se dag wat deur hierdie dood amper geskend is. Hulle seer gemaak. Dit moet tog iets op jou los.
1: Veel ja, inderdaad, dit is so. Ek meen, dit is wat baie families self ook al vir my gevra het. Jannie, hoe hou julle dit? Hoe hanteer julle hierdie werk? Wel, nommer 1, as ek sê weer, dis die liefde wat ek vir die werk het. Dis 'n roeping, dis my passie. En dan natuurlik, 'n mens moet begrip hê vir die familie. Jy moet begrip hê, jy moet empatie hê met die familie. En dan jy moet kan balanseer. Dit is ongelukkig ook so, jy moet kan balanseer jou roeping, dit wat jy uitleef, en dan ook jou bietjie sosiale lewe. Ek sê bietjie sosiale lewe omdat 99,9% uit die aard van die saak gaan jou lewe eintlik maar in hierdie roeping in. Maar vir my is dit baie belangrik om te fokus op die gemeenskap, op die families, die geliefdes, respek te betoon en hulle te hanteer met die nodige integriteit. So ja, as 'n familie by my instap in die kantoor, daar is verskeie gevalle, dis hoekom ek sê, elke reëling, elke familie is vir my uniek, jy kan het nooit veralgemeen nie, en ek hanteer elkeen maar op sy eie meriete, ja.
0: Jannie, ek dink jy het die spyker op die kop geslaan, dis 'n roeping, sosiale lewe is 0.0001%, ongelukkig is het so, maar ja, dit is hoekom dit nie 'n roeping is vir alle mense nie. Jannie, van my kant af, ons moet begin afsluit die sommerlees. Ek wil net sê, ja, luisteraars, vorentoe gaan ek julle 'n bietjie op hoogte hou van die opening van Stellenbosch. Ons is trots daarop, ons sien uit daarna, en veral met die Lourens familie wat nou Stellenbosch vir ons gaan bedryf. Ek en Jannie gaan baie nou saamwerk daar in die hele Stellenbosch. Maar Jannie, ons wens jou en Benedet ook alle sterkte toe op Stellenbosch vorentoe. Ek is seker julle gaan wat julle op Stellenbosch die 28 jaar laas gedoen, gaan julle nog steeds op Stellenbosch vir ons doen.
1: Veel ja, nee, baie dankie. Nee, verseker, dis hoekom ek vroeër gesê het, waar ons die tuig neergelê het, daar tel ons hom maar net weer op en ons gaan voort. En ons gaan nie standaarde laat val nie, ons gaan eerder standaarde verhoog en verbeter. Maar ek wil Stellenbosch gemeenskap vanmôre verseker van vorentoe professionele dienste soos altyd deur die jare heen. En ek wil ook vir Stellenbosch gemeenskap baie dankie sê vir die volhoubare ondersteuning die afgelope jare. En ek glo vertrou dat hierdie goeie vertrouensposisie sal voortleef.
0: Jannie, baie, baie dankie daaroor. En ja, ons sê by voorbaat dankie vir die gemeenskap van Stellenbosch. Ons sê by voorbaat dankie vir jou en Benedet. Ons sien uit na 'n lang, lang werksvennootskap tussen ons. Marlies, ons het alweer aan die einde gekom van 'n nog interessante geselsprogram. Maar ek is nieuwsgierig. Wat 'n liedjie van ons het gewen vanoggend.
2: Ons gaan dit hier in die ateljee moet besluit, Theo. Okay. Want elke keer as ons 'n Queen stem gekry, dan volg Twisted Sisters vannacht daarna. So ons sit nog steeds vas. Ja, deadlock vanoggend.
0: Ek stem vir Queen.
2: Jannie?
0: Jannie, vir wie stem jy? Jy moet vannacht stem.
3: Deadlock.
0: Jy, Marlies, you got the final.
2: Ok, ek dink dit sit ons deur op Queen se wenner.
0: Daar sê, baie dankie luisteraars. Dit die Marlies, dit sê my net, ons luisteraars, se kennis daar buite is ook eindelijk fenomenaal.
2: Ja.
0: Jy weet, want baie mense stem net vir 'n bekende liedjie. Maar hulle stem vir iets wat hulle werkelijk waar wil hoor. Luisteraars van my kant af, Fioriek sê die kant van die microfoon. Ons gaan volgende week weer interessante gas hê. Inteendeel, volgende week begin ons weer met ons dementia praatjies.
2: Oh, wonderlik.
0: Willem Meiberg gaan my gas wees in die atelier. So, yes, we're going to carry on with dementia talks. So, please, skakel in volgende week. Maar van my kant af, wees veilig daar buite en kyk agter julleself asseblief.
2: That's Silver and Gold, proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, here for you, 24 hours a day, 10 Gordons Bay Drive in Strand. We play out with your song of choice this morning. It's Queen with We Will Rock You. We'll keep Twisted Sisters maybe for next week. Keep an eye out and keep it locked here on Helderberg FM. We'll see you next Tuesday for some more Silver and Gold. For now, it's Queen with We Will Rock You.

0: Rob Sinclair's World Hold On brings us to 11:45. Good morning. Welcome to it. It's time for me to wrap up and leave you. Office hours coming to a close. But don't worry, it's your daily date up next. Hello, Christy.
1: Hi, Marlies. Hoe gaan het?
0: Goed, I'll give it you.
1: Hey, lekker.
0: Happy Tuesday.
1: Dankie. Bye, dankie vir jou ook.
0: Ja, dis nou hierdie ver weg van die naweek af, diepe dag, right here in the middle. Ek weet, dis nie technisch in die middle nie, maar woensdag voel klaar asof ons bykie aftraande loop.
1: Is eindelijk nabij aan die naweek wat voorbij is, maar is ja. Net ver van die naweek wat nog kom.
0: Ja, so, dis die probleem. Punt, dis die punt, ja, ver van die volgende een af.
1: Het helpt nie, hy is nabij aan die een wat voorbij is nie, nee, dit helpt nie. Ach nee, wat nee, ons moet elke dag vat soos hy kom, wat lekker man. En die weer is heerlik vandag.
0: Is dit, ja, ek krijg koud?
1: Nee, nee. Okay. Ek sien Jan Willem loop ook met 'n watersak vir hier rond.
0: Yes.
1: 'N warm watersak.
0: Kree jou vingers nie koud nie.
1: Nee, my voete.
0: Ja.
1: My voete. Maar gelukkig hierdie matte hier onder help daarmee.
0: Dit is ook waar. Dit is ook waar. Ek dink Jan Willem het 'n plan. Ek moet vir my ook 'n warm watersak saambring.
1: Ek het ook nogal so gedink. Jy kry nou mooi is, hoor, dit allerlei ou goedjies op en
0: yes.
1: Troontjies en vroeër jare was dan nooit 'n cover om die watersak. Jy's net hierdie rubber watersak gewees.
0: Dit brand hier daai eerste paar minute.
1: Presies. O, jy kom ook van daai tyd af. Wat het seker maak hoe oud jy is.
0: Nee, ek sê ook altyd vir almal maak seker jy het 'n knie kombersie onder jou lessenaar.
1: Ja, daai is
0: eintlik. Dit is 'n wenner
1: daai eintlik. Eintlik wat ons moet hê.
0: Is waar. Okay, sê vir ons wat gebeur vandag op die
1: dag. Baie dinge. Jy sal maar moet wag om te kyk wat gebeur alles. Baie dinge. Baie musiek natuurlik
0: onder yes. Andere ook. Okay. Oh, ja. Keeping us on our toes. He's very secretive today. I love it. Okay. Christiansen, geniet dit op jou daily date. Dan sien ek jou môre.
1: Sien jou dan.
0: Jy kan saamkuier op die WhatsApp lyn 021-100-6936. Alipad tot en met 3 uur toe, kuier Christy saam met jou. That's it from me though. I got to love and leave you and I'll see you tomorrow morning 9 a.m. for a Wednesday edition of the show. Office Hours is proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. With that, I'll love and leave you. See you tomorrow morning. Until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. 'N lid van die polisie se misdaad-intelligensie-eenheid, Ismail Daywood, het homself oorgegee aan die Hillbrow polisiestasie in Johannesburg. Hy word verdink van afpersing van meer as R350,000, aanranding met die doel om ernstig te beseer en intimidasie. Daywood het gister aanvanklik by die polisiestasie in Sandton aangemeld. Ondersoekers sê 'n administratiewe fout het die vertraging veroorsaak en hy is opdrag gegee om vandag terug te keer. Daywood het volgehou die saak is 'n familie twist. Hy sal na verwagting vandag in die Johannesburgse Landdroshof verskyn. Kaapstadse burgemeester Jordan Hill Lewis verwelkom Transnet se versoek vir vennote in die privaat sektor om 'n belangrike veeldoelige terminaal in die Kaapstadse hawe te herontwikkel en bedryf. Privaat vennote word genooi ingevolge 'n konsessie van 25 jaar. Dit volg op ander onlangse versoeke vir privaat sektor voorstelle om die beweeglike grootmaat en koue bergingsterminaal te bedryf. Lewis sê dis die groot hervorming waarvoor hulle lank reeds vra.
3: Dit is precies die type groot hervorming waarna ons in die stad al lank al gevra het. Die verbetering van die hawe is 'n top prioriteit vir ondernemings en boere in ons streek. Nou kan ons optimisties wees oor die moontlikheid van 'n ekonomiese hupstoot met die privaat sektor wat intree om die Kaapstadse hawe te help bedryf en opgradeer.
2: Die Gautengse verkeersdepartement vra leerder en openbare vervoeroperateurs om te verseker hulle voertuie is padwaardig nadat skole vandag heropen het vir die derde kwartaal. Woordvoerder Selo Maremane sê handhawingsoperasies sal fokus op die toestand van voertuie, geldige bedryfslisensies, bestuurspermitte, oorvol voertuie, spoed en roekelose bestuur. Hy versoek ouers om slegs geregistreerde leerder vervoerdienste te gebruik en oorvol of onveilige voertuie te vermy.
4: Thousands of learners are returning to schools across the province, which will cause a significant increase in traffic volumes on Gauteng roads. Therefore, it is important for operators to ensure that learner transport and public transport vehicles are safe, roadworthy and operated by qualified drivers.
2: Nuus uit die buiteland. Kanada se eerste minister, Mark Carney, sê sy regering is gereed om in die komende weke handelssamesprekings met Amerika te verskerp. President Donald Trump het 'n tarief van 50% ingestel op 'n wye reeks produkte wat van Kanada ingevoer word uit vergelding vir wat hy noem ongelyke behandeling van Amerikaanse voertuig, suiwel en alkoholprodukte. Carney sê Kanada glo in die voordele van vrye en regverdige handel. Hy sê hy sal dringend die bestaande probleme met Amerika bespreek tot die gemeenskaplike voordeel van landsburgers. Sokkernuus. Spanje is weer bo aan die mans wêreldranglys nadat hy Argentinië verslaan het in die eindstryd van die wêreldbeker toernooi. Argentinië is tweede en Frankryk derde nadat hy teen Engeland verloor het in die uitspeelstryd om derde plek. Engeland en Brasilië voltooi die top 5. Marokko is sesde, die beste in Afrika, terwyl Suid-Afrika 6 plekke opgeskuif het tot 54ste. Noorweë het met 12 posisies verbeter tot 19de, nadat hy die eerste keer ooit die kwartfinale gehaal het. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R22.09 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,246. Die prys van goud is $4,063.19 per fynons en die prys van Brent ruolie is $86.59 per vat. Hoofstorie hierdie uur, 'n misdaad-intelligensiebeampte gee homself oor aan die polisie. Kom ons kyk wat sê AccuWeather, wat maak die weer môre. Dis 'n bewolkte dag in Kaapstad, 'n windspoed van so 13 km/h, minimum 12, maksimum 15. Verder is het gedeeltelik bewolk, 10-17 die temperature vir Stellenbosch, ook so 15 km/h wind vir Stellenbosch, 11 km/h die windspoed vir Grabouw met 'n minimum van 8, maksimum 16, gedeeltelik bewolk, en so ook in die Helderberg, gedeeltelik bewolk, 8-16 met windspoed van 11 km/h. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christiansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
5: Your community station.
2: Yes, it is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Ons is by Dinsdag. Hoop jou Maandag het toe mooi geloop gister en laat jy 'n rustige Maandag aand gehad het. Is Dinsdag 21 Julie, dis waar ons is so 5 en 'n half minute na 12. Middag sê van my Christy, ek hoop dit gaan sommer baie goed met jou. Ons het lekker musiek vir jou. Ons gaan sommer begin met hierdie ene van Black Coffee. Black Coffee so saam met David Guetta en Delilah Montague, die liedjie se naam Drive, spesiaal vir almal wat op die paai is, veilig beweeg.

Ek hou van hierdie ene van Tommy Kitten Hole Again. Rita Ora was voor het met Poison en ook Jan Blokhaas met Sweef. Nou, hier is nou 'n ding, Tyrannosaurus Rex, T-Rex skelet is nou by Sotheby's in New York vir $50 million verkoop. Dis nou 'n anonieme koper wat hierdie T-Rex skelet gekoop het. En nou, dis meer as R820 miljoen. En daar was 10 ouens wat belangstel het om hierdie fossiel te koop. Nou die verwagte aankoopprys was tussen $20 en $30 million, uiteindelik $50 million gekry vir hierdie skelet. Nou hy is een van die volledigste T-Rex skelette wat nog ontdek is en hy bestaan uit 183 bene en is na raming 63% volledig. So is nie eers 'n volledige skelet van 'n T-Rex nie, maar dit lyk soos een as mens nou na die foto kyk, jy kan sien dis 'n T-Rex. Maar nou, hy is nou 11,6 meter lank en hy staan so 3,8 meter hoog. Nou, my eerste vraag is, eerstens, hoekom koop 'n ou dit vir $50.1 million? Of dan nou R820 million? Wil jy kyk na hom? Is dit R820 million se plesier werd?

0: om te kyk na hom. Waar sit jy hom in die tweede plek? Ek meen hy's 11,6 meter lank en hy's 3,8 meter hoog. Ek weet daarmee so my nie. Ek het daarom baie beter dinge om myself te vermaak wat ek kan doen met 820 miljoen rand. Behalwe as om 'n skelet te koop van 'n oeroue dier.
1: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset Wes. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. flooringsolutions.co.za.
2: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
3: of aanlyn op helderbergfm.co.za
2: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Dis alweer Dion met Clay hier op Helleberg FM vir het Solange Sandcastle Disco. Shawn Mendes en Tiny was ook daar, Summer of Love, en Eric Prydz met Call on Me. Middag sê vir my Christy, hoop het gaan goed met jou. Your daily date saam met my tot 3 uur vanmiddag. Kom ons kyk gauw, like die situasie op ons paaie. Onbeplande padwerke op die N2, en dit is daar by Mewway afrit, waar daar die onbeplande padwerke is. Dis net die skouer wat gesluit is daar, maar wees toch maar net bewus daarvan. Ook op die R300 is daar onbeplande padwerke. Dis suidwaarts, en daar is daar by Stellenbosch arterial afrit, waar daar padwerke is. Dis al wat ek vir jou het, al die vorige probleme is opgelos. Dis die enigste twee wat ek vir jou het, is die padwerke op die N2 en die R300. Enig iets wat jy oplet, waar jy ook al beweeg op ons paaie, en jy voel het kan 'n probleem wees van 'n padgebruikers, laat weet ons. Ons WhatsApp nummer is 021-100-6936.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
0: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeorde, Altena, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strandnaaste diens, 'n plek om thuis te voel.
2: Your daily date with Christy Hansen, only on Helderberg FM
3: 93.6.

0: Dis Wisner met Mia, jy ook gehad Snow Patrol Chasing Cars op Helleberg FM. Nou sien ek op Marula Media het hulle meningspeiling oor het aanlyn dobbel al vir jou of iemand naby jou probleme veroorsaak? Dis die vraag wat hulle daar vra. Het aanlyn dobbel vir jou of iemand naby jou probleme veroorsaak? In die aard van die saak praat hulle van finansiële probleme, want jy dobbel al jou geld uit op hierdie aanlyn dobbel platforms wat daar is. Nou, die meningsopname het die volgende getoon, so ver, 5% het gesê ja in 'n mate, 11 het gesê ja ernstige probleme, dan het daar 15% gesê nee, ek of iemand naby my dobbel aanlyn, maar dis onder beheer, en 69% het gesê nie ek of iemand na aan my dobbel nie, dis teen ons beginsels. So dit is eintlik is verstommend nie, dat daar so baie probleme is. Ek meen soveel mense wat ek weet nie, die advertensies wat hulle plaas vir hierdie aanlyn dobbelry, van die begin af lyk dit vir my hierdie kan nie wees nie. Dis net onmoontlik, want dis net asof die ouens te veel wen. So ja nee, ek weet nie van jou nie, maar ek het hom nog nie gedoen nie en ek stel ook eintlik glad nie belang nie. Hierna nog lekker musiek vir jou op Helleberg FM van Bruno Mars.
1: Schmidthauser is a family-run business since 1978, servicing the Greater Cape Town area for nearly 50 years.
2: Do you also offer heating, ventilation and air conditioning?
1: Yes, we do. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidthauser now. Or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
3: Your community station. This is Helleberg FM 93.6. Year 4.

0: Eers geluister na Bruno Mars, Risk It All, so pas Josh Middleton met Caught Up hier op Helleberg FM. 21 minute voordat ons by 2 uur kom bly ingeskakel, nog so 'n klompie lekker musiek wat ons vat na 2 uur toe en dan is dit tyd vir die hoofnuus hier op Helleberg FM.
1: Helleberg FM 93.6.

0: Hierdie is die piesangskille met Mia en ons het net nog geluister na Wiesner se Mia jy. Ek wonder of hulle sing van dieselfde Mia. Bietjie vir hulle vra as ek eendag met hulle praat. Voor dit gaat Mumford & Sons se I Will Wait op Helderberg FM. Dit is 2 uur dis nie tyd.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, sê die ondersoek na die misdaad-intelligensiehoof, Dumisani Khumalo, het gewone regsprosesse gevolg. Sy het voor die Madlanga-kommissie getuig, dis gedoen na 'n verwysing deur die parlementslid Fadil Adams ingevolge die wet op die nasionale vervolgingsgesag. Johnson sê sy en die ondersoekbeamptes was onbewus van Khumalo se rol in die taakspan vir politieke moorde en dit het geen invloed op ondersoeke gehad nie.
3: Section 27 provides that if any person has reasonable grounds to suspect that a specified offence has been or is being committed, or that an attempt has been made or is being made to commit such an offence, he or she may report the matter to the head of an investigating directorate.
0: Transnet se uitvoerende hoof, Michelle Phillips, sê die staatsbeheerde logistieke maatskappy is besig met die verskerping van verkrygingsbeheer om te verhoed dat te veel vir goedere en dienste betaal word. Sy tydens die SAPIX 2026 konferensie in Kaapstad gesê, 7 maatskappye is op die swartlys geplaas en verskeie werknemers afgedank weens korrupsie. Phillips sê Transnet sal slegs markverwante pryse betaal na mate nuwe stelsels ingestel word om bedrog te bekamp. Sy het ook onthul dat Transnet oor 5 jaar 129,1 miljard rand gaan belê terwyl sekuriteitsmaatreëls teen diefstal en sabotasie versterk word. Die Wes-Kaapse premier Alan Windey en die LUR vir Landbou, Ekonomiese Hervorming en Toerisme, Iwan Meyer, verwelkom intussen Transnet se besluit om privaat sektor vennote vir die Kaapstadse hawe te bekom. Hulle sê verbeterde hawe doeltreffendheid sal uitvoere versterk, beleggings lok en werk skep. Meyer sê dit sal op eenhoping en vertragings help verlig, sakekoste verlaag en sleutelsektore steun.
4: Ons landbou, vervaardiging, vissery en toerisme sektore is afhankelijk van 'n goed funksionerende hawe om plaaslike en internasionale markte te bereik. 'N meer doeltreffende hawe beteken laer koste vir uitvoerders, meer beleggings, verhoogde handel en die belangrikste van alles, meer ekonomiese groei.
0: Anglo American het die Global Diamond Consortium as sy voorkeurbeer vir sy De Beers diamant onderneming aangewys. Die consortium sal onder leiding van die voormalige uitvoerende hoof van De Beers, Gareth Penny, eksklusiewe onderhandelings voer om die transaksie af te handel. Hy sê dit vorm deel van Anglo se plan om op koper en ystererts te fokus. Penny sê Botswana, wat 'n belang van 15% in De Beers besit, oorweeg of hy sy voorkoopsreg sal uitoefen en die konsortium se aanbod evenaar. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R22.04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,323. Die prys van goud is $4,068.77 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $87.71 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Andrea Johnson sê die ondersoek na Dumisani Khumalo is volgens standaard prosedures gedoen. Wat die weer betref, môre is dit bewolk in Kaapstad, gedeeltelik bewolk elders, met windspoed van so tussen 10 en 13 km uur. Kaapstad, 'n minimum van 12, maximum 15 grade, Stellenbosch 10, 17, Grabouw en die Helderberg, 'n minimum van 8, met 'n maximum van 16 grade. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
5: Your community station.

0: Ah, hierdie liedjie van Jakkals Vibes maak my helemaal stom. So mooi is hy, is het? Jakkals Vibes met helemaal stom op Helleberg FM. Tyd McRae was voor dit met Greedy. Ook geluister na Pink Just Like Fire en M People Moving Up. Die laaste uur van jou daily date saam met my Christy vir vandag. Middag sê, ek hoop het gaan goed met jou op hierdie dinsdag 21 juli. Dis so 19 minute oor 2. En wat die verkeer betref is daar probleem op die N2 inkomend verby Somerset West. Daar is 'n brand en rook oor die N2, dis by Lourensstraat. Die kruising daar by Lourensstraat, die linkerbaan is gesluit daar, dis nou N2 inkomend. Wees maar bewus daarvan, hulle sê daar sal op eenhoping of stadig bewegende verkeer in daai omgewing wees. Dis die N2 inkomend, is nou weswaarts, brand en rook wat oor die N2 trek daar by Lourensstraat. Skakel maar die hoofligte aan as jy daar naby kom, sodat almal vir jou kan raak sien. Dis al wat ek vir jou het, niks anderster wat ek sien 'n probleem kan wees vir jou op die pad nie, maar as jy beweeg op die paaie en jy sien iets wat jy dink 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, stuur vir ons 'n WhatsApp na ons WhatsApp lyn 0211006936, stuur sommer 'n stemnota.
1: Helderberg FM 93.6. Hier

0: Fransje van Kok so saam met Reino Velvet met aande voor het George Ezra gehad, Pretty Shining People. Is tyd vir my om plek te maak vir Jan Willem, hy is weer terug na 'n bietjie van 'n siekte. Hallo Jan Willem.
1: Hallo Christy.
0: Bietjie siekerig gewees.
1: Nee man, net so vinnig moes ek net laat iets opcheck en seker te maak, dat het alles okay is en wat so voorts. En toe kon ek daar nog gistermiddag 'n afspraak kry. Toe moes ek nou heel vinnig my planne verander en alles.
0: Wonderlik, maar dis belangriker man, ek meen yes. Jy kan altyd weer inhaal by die werk.
1: Nee, verseker. Nee, kyk, vir alles hier so vreemde pyn kry, dankie jou genade.
0: Oh, ja, nee. Nee, maar ek dink in die geval, jy weet, ou moet so eenmaal 'n jaar ten minste moet ou gaan vir 'n check-up, laat hulle sommer alles kyk.
1: Verseker, ek dink dis 'n goeie idee. Nee, kyk, ek ons nou in verlede week verjaar, so dit raak nou ouer en ouer so. Is dit tyd om aan daardie tipe dinge te dink, is belangrik.
0: Jy moet dalk nou my elke 6 maande gaan gaan, dan laat alles opcheck.
1: Hoor nou.
0: Maar welkom terug. Wat gebeur vanmiddag tussen 3 en 6?
1: Ag, dankie Christie. Jessie vanmiddag. Ek is baie opgewonde want is binnekort weer tyd vir die Silver Skermfees.
0: O ja.
1: En dit beteken ons weer lekker goeie Afrikaanse films en reekse en kort films op pad. So vanmiddag praat ek met Tina Kreer, die programbestuurder van die Silver Skermfees. Gaan 'n bietjie hoor watter films moet ons nou uitsien. Kyk, verlede jaar het daar goeie films uitgekom.
0: Ja, ja.
1: Die land was in rep en roer gewees. So ons hoop hierdie jaar is dit dieselfde en ons vind uit waarna ons kan uitsien as jy nou 'n fliekvlooi is soos ek. Dan so 'n bietjie later ook Name That Jam net na 5 lekker musiek tussen deur en al die ander dinge wat jy kan verwag van die Subaru Afternoon Drive.
0: Fantasties, jy moet dit geniet, Jan Willem, ek sien vir jou weer môre.
1: Dankie Christy, tot dan.
0: Geniet hom. That's your daily date with me, Christy, for today, made possible by Chery Somerset West, unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Geniet die res van jou dag, veilig wees, nee, as jy by paie is, tog maar versigtig bestuur. Ek sien jou weer môre 12:00.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here. Yeah.

0: It's Jesse Click, Msakia Chava with Wayside Lover on Helderberg FM 93.6. Good afternoon, it's time for the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Cannes Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, 'n Wêreldbank lening sal Suid-Afrika se infrastruktuurhervormings steun en 'n arbeidstekort bedreig KwaZulu-Natal se suikerrietoes. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Suid-Afrika het 'n lening van 24,78 miljard rand van die Wêreldbank bekom om hervormings in die land se water, elektrisiteits- en vragvervoersektor te ondersteun. Dit sal gebruik word om waterinfrastruktuur te versterk, groter beleggings vanuit die privaat sektor aan te moedig en dienslewering aan miljoene huishoudings te verbeter. Dit sal ook 'n mededingende elektrisiteitsmark ondersteun en hervormings in die spoor- en hawesektor. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die program sal struikelblokke vir infrastruktuurontwikkeling verminder. Die hervorming sal na verwagting teen 2032 bykans 600,000 werksgeleenthede help skep. Die African Farmers Association of South Africa in KwaZulu-Natal sê suikerrietprodusente aan die provinsie se Noordkus het te kamp met 'n ernstige tekort aan werkers. Die ondervoorsitter Lloyd Hadebede het aan die SABC gesê baie buitelandse werkers het boerderygemeenskappe verlaat na betogings teen ongedokumenteerde migrante. Hy waarsku die tekort vertraag die oes en plaas druk op die bedryf, aangesien boere sukkel om ervare werkers te vind.
3: Our members are telling us that their workers are always living in fear of police coming to deport them. Farmers are going to feel the pinch in terms of who's going to do the work. We are quite happy that the compliance issue is going to improve. Most of the rural farm workers are exploited by the employers in farming areas.
0: Nou vir nuus uit die buiteland. 'n Indonesiese hof het 19 mense skuldig bevind aan die handel in 34 babas deur 'n onwettige aannemingsnetwerk wat tussen 2023 en verlede jaar tussen Indonesië en Singapore bedryf is. Die syndikaat het babas, sommige van slegs 3 maande oud, onwettig gekoop in die Indonesiese provinsie Wes-Java en tussen die twee lande verkoop. Die syndikaatse leier, die 70-jarige Lee Siu Luan, is tot 7 jaar tronkstraf gevonnis. Dis minder as die 10 jaar waarvoor aanklaers gevra het. Die ander 18 beskuldigdes is tot tussen 3 en 6 jaar elk gevonnis. In sokkernuus. Marokko beplan om sy hotel vermoë vir die volgende wêreldbeker toernooi met 'n 5de uit te brei, na sy goeie vertoning in vanjaar se toernooi in Noord-Amerika. Die Noord-Afrika-land het die kwart eindronde gehaal nadat hy in 2022 die half eindronde van die toernooi in Qatar bereik het. Marokko sal 2030 se wêreldbeker toernooi aanbied saam met sy bure oor kan die Middellandse See, Spanje en Portugal, terwyl 3 wedstryde ook in Suid-Amerika gespeel sal word. Die ministerie van toerisme sê hulle wil binne die volgende 4 jaar liewer 60,000 beddens byvoeg. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16,44 teen die dollar, R18,77 teen die euro, R22,05 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,164. Die prys van goud is $4,059, $0.45 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $88.29 per vat. En ten slotte, die Universiteit van die Wes-Kaap het bevind, baie vroue bly vasgevang in gewelddadige verhoudings weens emosionele gehechtigheid, finansiële afhanklikheid, vrees, sosiale verwagtinge en instellings wat hulle nie beskerm nie. Die studie is gegrond op die ervarings van 262 maas, oumas tieners en praktisyns in 4 gemeenskappe en 'n universiteitsstudentegroep. 'N Navorser, professor Robert Balfour, sê geslagsgeweld kan nie hok geslaan word deur slegs krisisingrypings wat op individuele gevalle fokus nie.
4: In the lead up to August as Women's Month in South Africa, this important scholarship signifies to us the circumstances and the complexities regarding interdependence and codependencies of very damaging kinds that keep women within relationships that even if they may start off as not abusive, very rapidly deteriorate to levels of abuse.
0: Die hoofstorie in die nuus hierdie uur: 'n Wêreldbank lening sal Suid-Afrika se infrastruktuur hervormings steun. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gardens by bereik 'n maksimum van 16 en 'n minimum van 8. Grabouw ook 'n maksimum van 16 en 'n minimum van 8. Ons kyk na Stellenbosch 17-10, Kaapstad 15-12.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: UB40. I got you, babe, on Helderberg FM. Voor dit, 'n bietjie Mike Posner. Net op die dinsdagmiddag af te skop. Welkom. Dit is jou Subaru Afternoon Drive saam met my Jan Willem. Jy is welkom om my J-Dubs te noem en praat saam op WhatsApp 021-100-6936. Lekker om weer saam met jou te wees en ons keier saam tot en met so net voor 6. Lekker paar klanke nog op pad, bietjie later vanaf Wenzel. Ek het Ed Sheeran, Mila Smith en Shekinah net so voor die nuus hooftrek nog. Ek bring vir jou 'n verkeersopdatering oor die volgende 8 minute. It's back to school, so those roads are up and running again. Jy kan natuurlik so paar minute by jou roetes voeg in die oggende, selfs in die middag, so net nadat die skole uitkom. So nie nou enige probleme op die paaie alreeds is. Let me know, I want to know of them. Nou ook so bietjie later. Ek het nou genoem dat ek 'n groot fliekvlooi is. I love myself a good movie or a good series or like a documentary, especially if it's local. Afrikaans nog beter. Dit is weer binnenkort tyd vir die Silverskermfees en ons praat vanmiddag so 20 minute voor 4 met die programbestuurder van die Silverskermfees, Tina Kreer, oor wat om te verwag van die films en die content hierdie jaar. Nou kyk, verlede jaar was daar 'n paar goeie films. Ek praat van Kaki Fever, daar die movie oor my piep, Marilies, ons het selfs een onderhoud daar gehad, op Marilies, de plesiese program Office Hours, soveel goeie flieks wat daar uitgekom het, kort stories, dokumentaire, reekse, as jy een gunsteling gehad het, wil ek weer af van, laat my weet, wat was dit gewees, 021-100-6936, en dan sien ons uit na wat hierdie jaar vir ons voorlê, wat ons hierdie jaar op een en in die volgende jaar kan verwag op ons kassies in Afrikaanse plaaslike entertainment, lekker local series en flieks om na uit te sien. So bietjie later ook na 5, Name That Jam. Waar jy my kan uitdag met die tunes wat jy denk ek nie sal ken nie. Ek hoop jy het gister vir Rochelle van die Merwe ore aangesit, soos wat daar gereeld vir my ore aangesit word net na 5. Ek sal nou gaan terugkyk hier op die WhatsApp line en kyk hoe het haar uitdagings gelyk vir gister, maar praat saam, luister saam, dit is jou Subaru Afternoon Drive op Helderberg FM 93.6.
1: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations, and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside, it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Little Angels is a registered NPO based in Somerset West, providing 24/7 care to children with severe physical and intellectual disabilities. These incredible kids receive love, therapy, medical care, and daily stimulation in a safe, nurturing home. But they can't do it without your help. You can donate, volunteer your time, or support them through programs like MySchool and SnapScan. Every bit makes a difference. Visit littleangelshome.co.za to get involved or call 021-851-0908. Help change a life at Little Angels, because every child deserves a chance.
3: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier.

0: Maatjie, dis Kudder en op Helderberg FM 93.6. Hy vat jou so by 20 minute voor 4 op hierdie dinsdag middag. Nou, die 14de kyk net silverskermfees is amper hierso. En vanaf die 19de tot die 22ste Augustus word Kampsbaai weer die tuiste van die beste in Afrikaanse film. Van splinternuwe kortfilms en dokumentêre tot vollengte rolprente wat gehore gaan laat lag. Heel en dink, hierdie fees vier die ongelooflike talent en stories wat ons plaaslik het om te vertel. Nou, om ons bietjie vanmiddag meer te kom vertel oor wat van die jaar op die program is en waarna ons kan uitsien, gesels ons met die programbestuurder van die Kijknet sel, 'n silverskermfees, Tina Kreer. Tina, baie welkom op Helderberg FM.
1: Dis 'n groot voorreg, baie dankie dat ek kan kuier.
0: Kyk, die Silverskermfees vier sy 14de bestaansjaar. Dit is 'n groot bestaansjaar en 'n groot mylpaal. Wat beteken hierdie mylpaal vir jou en ook die span en die Afrikaanse rolprentbedryf?
1: Dis so 'n lekker vraag, weet jy, ek het self 'n 14-jarige tiener en dit maak die fees 'n bietjie stout, jong.
0: Ek hou daarvan om dit te hoor.
1: Ons is nou deur ons vormingsjare en ons het nou al die melkies en die pappies agtergelaat en nou begin ons sterk word en ons eie opinie oor die lewe kry. Ag nee, dit is net regtig 'n groot voorreg en een van die mooi dinge vir my is die grootwordproses. Ons het 14 jaar agter die rug waar daar filmmakers uit ander oorde besig was om hulle vaardighede te sluit en hulle stemme te ontdek. En nou sit ons met 'n fees vol van daardie, ek wil amper sê, alumni filmmakers wat terugkom en die jong klomp kom omploeg en vir hulle nuwe dinge leer. So is wonderlik om 'n program daar te stel waar die kundiges regtig vanuit die fees gebore is oor al die jare. So dis 'n bederf.
0: Kan net dink, en ek lees ook dat hierdie jaar spog julle met 22 films. Nou, ek wil graag weet of jy dalk weet met hoeveel films het die Silverskermfees begin 14 jaar gelede tot en met nou?
1: Hemel, dit is 'n baie goeie vraag. Kyk, ons het nog al die jare ek wil amper sê broeikas projek en 'n groot gedeelte van die films kom daar uit, nie? Ons kortfilms en 4 jaar terug het ons begin om kort dokumentêre by te voeg. So as jy nou daai 22 films gaan analiseer, dan sal jy sien hierdie jaar het ons 3 speelfilms, 2 onafhanklike speelfilms, daar is natuurlik ook wat nie mens dit loods episodes van televisie episodes wat ons intrek en ons het ook 'n hele klomp weer van ons kortfilms. Sommige van hulle word gemaak deur gevestigde filmmakers en ander deur opkomende filmmakers. So dit is regtig 'n diverse aanbod van kykgenot.
0: Jy noem nou net daardie ek wil amper sê die Engelse woord gebruik ook, die variety van filmmakers, jonk, ervare en die fees. Dit is 'n groot platform veral vir jong filmmakers. In my vorige 2 jaar wat ek ook die fees bywoon, ongelooflike talent wat mens ontmoet en as mens sien van waar hulle was 2 jaar terug tot en met waar hulle nou is, is dit ongelooflik om daardie sprong te sien, maar waarom is dit so belangrik vir julle om nuwe stemme en stories 'n kans stig jy?
1: Kyk, ek dink die tendense reg oor die wêreld spreek duidelik daarvan dat as 'n mens nie innoveer in die vermaaklikheidsbedryf nie, dan gaan jy agterbly. En tog is stories oeroud. So dit is amper asof daar stories daar buite is wat oor en oor nuut gemaak kan word afhangende van wie dit maak en wie dit vertel. In ons land is dit krities om vanuit alle oorde

0: makers die geleentheid te bied om te kom stories vertel. En wat baie, baie lekker is van die Silverskermfees is, alhoewel dit een oorwegend Afrikaanse dialoog contingent het, is daar filmmakers van reg oor die land wat kom saamspeel. Ons het Joodse filmmakers, Engelse filmmakers, swart, wow, bruin, wit filmmakers. Dit is regtig 'n ongelooflike palet en dit juist hoekom die story so divers en fantasties is om na te kyk. Dit is vir ons baie belangrik om die platform te skep daarvoor en om aan te hou om dit te doen en nie net ons eie hoekie te kloek nie, jy staan.
1: Ja, en ek moet ook al sê, dit is ook waar ons, as waar ek met dit kan relate as 'n gemeenskapsradiostasie, weet, om my plaaslike talent raak te sien in ons geval nou musikante en daardie type dinge.
0: Natuurlik.
1: Kyk, verlede jaar, ek het nou gepraat oor die films wat verlede jaar daar was, en daar was 'n klomp. Kyk, al die films wat vertoon was uitstekend gewees. Die kort films, die dokumentêre, van hulle wat uitgestaan het, Kaki Fever, My Peep Marilise en nog soveel meer. Uitgestaan het.
0: Ja, en my genade Marilise, wat sê mens nou so op die radio nie.
1: Yes, natuurlijk.
0: En nou films het regtig sukses behaal, nie net by die feest nie, maar ook uiteindelik toe dit op die Silverdoek was, Marilise theaters toe gegaan, en natuurlijk Kaki Fever het reg uit Showmax toe gegaan, so dit is regtig lekker om die pad voor en toe ook te beleef. Maar skiet, ek onderbreek jou.
1: Glad nie, dit is lekker om te hoor wat jy te sê het, en as ons nou kyk na die 22 films na hierdie jaar, wat is die thema's, die tendense wat uitstaan, is daar alles van liefde, identiteit en skok, alles?
0: Ja, dat is ongelooflik en mooi, vooral in die kortfilmkategorie, daar is films wat handel oor rouw, om afskeid te neem, daar is verbode liefde, daar is selfs een film wat vanuit die oogpunt van een tweerand muntstuk verfilm is, jy weet, so dit is regtig, van dit is regtig experimenteel en nuut en kunstig, en dan is daar die dokumentaire wat regtig gaan oor grondhervorming en die gees achter die spiere kyk na rugbylegendes en ja, so daar is regtig ietsie vir allemaal, maar wat my amper die mees opgewonde maak hierdie jaar is ons drie speelfilms. Laas jaar is daar films by die feest gewees van dieselfde filmmakers, so daar was Devin Delmar en Jason Jacobs film laas jaar met die naam Carissa, en hierdie jaar is hulle terug met die totale ander genre.
1: Wow.
0: Al wat ek weet, so dit is so lekker om daai ontwikkeling ook te sien, en dan is daar laas jaar wat Nico Skeepers met sy gruwel en hierdie jaar het hy een familiedrama met die naam Landmine. En dan die derde film is laas jaar sy my volkmarrelease van Zandri Koetser, en hierdie jaar is hy terug met een familiefantasie met die naam Silas en die uitspreek tafel weg. Jy weet so, dit is net ongelooflik om hierdie filmmakers te sien ontwikkel en van kracht tot kracht te gaan.
1: Dit is ongelooflik, en om te weet, dit is plaaslike talent, dit is talent vanuit ons land. Dit is lekker om dit te sien en dit te kyk. Ek sien baie, baie uit na hierdie jaar se Silverskermfees, en om te sien wat ons filmmakers weer opgekom het, en om daar die eindprodukte dan op die skerms te sien. Tina, baie dankie vir jou tyd vanmiddag, en dat jy ons meer kom vertel het oor wat ons kan verwag hierdie jaar.
0: Groot, groot plezier, ek hoop om julle allemaal daar te sien, kom speel saam.
1: 100% Kamsbaai is ook so prachtige plek, ek weet nie hoekom mens nie sal wil gaan nie.
0: Exactly.
1: Lekker
0: bedrag. Jy moet een mooi, mooi dag, he. Bye.
1: Dankie, goed gaan. Dit is die programbestuurder van die Silverskermfees, Tina Kreer, en sy het ons bietjie meer kom vertel oor waarna ons kan uitsien hierdie jaar. As jy 'n groot fliekvlooi soos ek is, as jy heel waarschijnlijk nou net so opgek, en dit na verlede jaar se Silverskermfees en daai ongelooflike films en produksies wat daaruit gekom het, mense, ek kan net indink wat hierdie jaar vir ons inhou. As jy opgewonde is en jy het so paar waarna jy uitsien, laat my weet, 021-100-6936. Ek is veral nou geïnteresseerd in daai film wat uit die oogpunt van 'n tweerand muntstuk geskiet is. Kan jy jouself indink? Hier is ons die volgende song, dis Pina, Bebe Rexha en Ozuna with Stars.

0: Dis Helderberg FM 93.6 kwart oor 4. Nou ek is seker 'n hele paar skoolstudente het vanoggend gedink nee, hierdie moet 'n nagmerrie wees. Surely this is a bad dream. Maybe even a fever dream because it can't be back to school. Nou ja, ek onthou die dag van back to school. Jy weet, jy's minlus, jy's dik negatief daardie oggend en nou begin dit nog op 'n Dinsdag ook. Dit maak jou week so 'n bietjie de mekaar. Jy's nog moeg want jy tot laat toe in die aande wakker gebly deur die vakansie en nou kan jy nie opstaan nie. Vir die ouers is dit 'n nagmerrie want die kinders word nie wakker nie, die sak is weg, die skoolskoene is nie gepolished nie en who knows what else. Nou maar vandag is dit nou weer back to school vir sommige is dit uiteindelik terug skool toe. Die ouers vir ander die studente is dit nou ongelukkig terug skool toe. Nou daar's altyd een ding aan die begin van 'n kwartaal wat jy steeds nie het nie. Kyk, dit kan nou maar begin van 'n nuwe jaar ook wees. Daar's altyd daai een ding wat jy nou maar missing het. Of dit nou iets is met jou skryfbehoeftes, 'n waterbottel, 'n kosblik, 'n huiswerkboek. Bestaan 'n huiswerkboekie nog? Moet mens nog 'n huiswerkboekie kry? Is dit nog 'n verpligting vir as jy skool toe gaan? Ek wil maar net weet. Want ek het al in my dae glad nie 'n huiswerkboekie gebruik nie. Dit was die... Ja, die ek weet eintlik nog steeds nie wat ek met die huiswerkboekie moes gedoen het nie, want al het ek huiswerk gehad en ek het dit gedoen, net ek het nie in my huiswerkboekie geskryf nie. Ek het maar gehoop ek onthou dit die middag. Maar in elk geval, sommer op 'n side note. Wat is daardie een ding wat jy nooit by jou gehad het nie, of wat jy nie vir 'n baie lang ruk gehad het in skool nie? Vir my was dit altyd 'n uitveer vir die obvious rede dat dit vat net een boring onderwyser of klas vir my om haar die uitveerde begin opknip. So gou soos nou. En hy's in 20 stukkies. En elke liewe klas maat of persoon in die klas word gegooi met 'n stukkie uitveer. Van hulle misgegooi, dan kry hulle maar 'n tweede stukkie tot hulle raak gegooi word. Partykeer gooi jy die uitveer stukkie daaroor die onderwyser se lesenaar wat al ongelukkig gebeur het met my, maar aanspeel jy maar dit neer, want dit was iemand anders te gewees. Daai uitveer kom maar hier agter verby my ook, meneer. Ek weet nie wie dit was nie. Vertel vir my 0211 6936. Ek onthou my een vriend het nooit prut gehad nie. Moes altyd my prut, want ek het altyd ten minste prut gehad. Moes altyd my prut geleen het en ek het dan maar die uitveer geleen. So oor en weer het ons maar seker gemaak ons het die dinge wat ons nodig het vir skool. Julle paar stories wat ek eintlik kan vertel as ek nou regtig in diepte moet gaan. Maar ek wil hoor van jou ook, wat is daai dinge wat jy dalk gedoen het op skool? Dalk het jy soos ek ook die uitveer heel eerste tweede dag van die kwartaal opgeknip. En hy was rondgegooi of pea shooter. Kyk, dit was darem nou 'n ander ding, 'n pea shooter. Wow. So baie memories wat terugkom, praat saam op hierdie WhatsApp lyn 0211 6936.
1: Some mornings the world feels uncertain. The sky turns, the road changes, and then there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
3: Jou gemeenskapsradiostasie.
4: Helderberg FM.
3: 93.6.

It's Goldfish, Nate Highfield, Silver, Forever Free on Helderberg FM 93.6, 27 minutes past 4. Ons praat so 'n bietjie van daai dinge wat jy gedoen het op skool of daai ding wat jy nooit gehad het nie of dit nou die liniaal was of dit nou jou die boek was waarin jou huiswerk gedoen was. I don't know. Ek het 'n boodskap gekry van 'n frik wat sê Jan Willem, jy het nou gepraat van die pea shooter. Kyk, dit is nou die een ding wat ons gedoen het dag in en dag uit en die grootste mission was om nie gevang te word nie. Nou kyk, daai ene verstaan ek. Ek het nou meer met daai uitveer rondgevoel. En ook daai rekkies. Jy vat so, jy weet daai papier rekkies en dan vou jy om so oor jou vinger en dan vat jy nou 'n stukkie papier wat jy nou ook vou op so 'n sekere manier en dan skiet jy nou mekaar so met daai rekkie. Jy skiet vir jou baie seer. Jy hoor sommer hoe word jy geskiet met daai ene. Maar gepraat van pea shooter, ek het die dag gelede ek stel afgetrap. Ek dink dit was in my graad 11 of moontlik graad 12 jaar al reeds gewees. Tydens 'n baie vervelige dubbele biologie klas, ek kon net nie meer en ek moes iets kry om myself te entertain. Want dis nou een ding van myself. Kyk, ek kan 'n man hoe vervelige situasie wees of waar wees, op 'n manier sal ek 'n manier kry om myself te entertain of om die situasie net 'n bietjie meer draaglik te maak. En ek besluit toe nou, righto, pea shooter is dit en so twee banke van my af sit ons top 1 student in die klas en die pluggie van die klas en sy sien hierdie gebeurtenisse speel voor ons af en voor haar af en sy gee vir my een waarskuwing en dit is Jan Willem, as jy vir my raak skiet gaan jy iets anders sien vandag en ek dink toe nou, okay, ons sal dit maar liewerste nie doen nie tot my verveeltenis te veel geraak het en ek besluit het, wat sal gebeur as ek dan nou die top 1 student skiet met die pea shooter. Bly ingeskakel om uit te vind wat verder gebeur het en hoe daai storie uitgeloop het. Ja, geen pea shooter was verder geskiet daar verder van J-Dubs af. 29 minute na 4, goeiemiddag.

0: It's Crazy White Boy Roo Groove. Love you better on Helderberg FM. It's 12 minutes to 5. It's the Subaru Afternoon Drive. It's nearly time for you to go home. I'm still keeping you company for the next hour on the Subaru Afternoon Drive. So, bietjie vroeër het ek gepraat oor hierdie dinge van 'n skoolkind en die dinge wat jy aangevang het in die klaskamer. Nou kyk, 12 jaar van skool, iewerste gaan daar 'n vervelige oomblik oor jou lesenaar kom en iewerste gaan jy bietjie die tyd wil laat verbygaan op jou eie wyse en op jou eie manier. Ek het jou vroeër vertel van my baie vervelige dubbele lewenswetenskappe of soos wat dit vroeër jare bekend gestaan het, biologie klas. Nou kyk, dit was nou veral na eerste pouse. Ek weet nie hoekom my skool daarvan gehou het om vir my te looi met 'n dubbele lewenswetenskappe periode direk na eerste pouse, die mees opwindendste gedeelte van die skooldag, direk gevolg met die mees verveligste gedeelte van jou skooldag. Daai pouse was te lekker en toe die tweede periode van lewenswetenskappe slaan, kon ek net nie meer wag nie. Nee man, iets moet gedoen word. Iewerste moet hier net 'n bietjie meer opwinding en excitement kom in hierdie klaskamer, want ek kan nie nou nog een keer leer oor die oog en oor die fotosintese en who knows what nog nie, maar in elk geval. Ek besluit toe nou, ons gaan nou pea-shooters skiet vandag, die uitveer word gespaar vandag, ek het so spaar pen iewerste en ek maak van die a pea-shooter, en ek kies so nou my lekker targets en so wat ek nou genoem het, die toppresteerder in die klas, sit so twee sitplekke van my af, ek sien sy gee my net so skewe kyk en so een waarskuwing, Jan Willem, as jy my raak skiet met die pea-shooter, gaan jy nou vandag aan die ander kant van my sien. Ag, eers dink ek toe nou, okay, cool, kom ons, ons spaar nou maar die toppresteerder, die topkandidaat, daar is akademiese werk om gedoen te word, iemand moet dit seker nou maar doen, want dis verseker nie vandag Jan Willem nie. Die 10 minute later nie, my verveeldheid het die beste van my gekry, en wat dan nou lekkerder vir 'n skoolseun en 'n tienerseun om iets te doen wat hy gesê is om nie te doen nie. Ek besluit toe nou, dis sulke tyd. Die versier word gerig op die klasse toppresteerder. Hoekom dan nou nie? Wat kan verkeerd gaan? Ek gou hy papier lekker sop nat. Maak seker hy gaan 'n ding skiet. Sit hom in die pea-shooter en dit is nou tyd en kop gaan hy tref toe nou wragties. Dis 'n pragskoot op die wang. En die volgende oomblik hoor ek ons klasse toppresteerder 'n woord uiter wat ek nog nooit van ons klas se toppresteerder gehoor het nie. 'N woord wat ek nie gedink het in haar woordeskat sou wees nie. Maar wat ek toe nou met 'n groot skok uitgevind het, wel bestaan in haar woordeskat. Ek het so groot geskrik dat ek sommer opgehou het. Ek het die pea-shooter heeltemal weggegooi daarna. Ek het glad nie dit verwag nie. En ek het toe nou gesien wat sy bedoel het met daardie ander kant wat ek vandag van haar gaan sien. Dit was die laaste wat ek 'n pea-shooter geskiet het. Ek het nog steeds so 'n bietjie PTSD daar vanaf. Ek het 'n paar WhatsApps intussen gekry. Bernard wat vir my ook 'n voice nou deurgestuur het.
1: Middag Jan Willem.
0: Hallo.
1: Jy praat ons van pea-shooters. Ek op hoërskool was hier vroeg 90s, middel 90s. Het ons ook pea-shooter geskiet. Maar ons het ons skoenveters gevat en my voorste gedeelte, die harde gedeelte afgesnip. Met 'n skêr en dan ons ma se koppies pelle gevat.
0: What?
1: En om deur die harde gedeelte van die skoenveter gedruk.
0: En
1: maak jy so amper van hom van 'n soos 'n pyl. En druk jy hom so in die pen en dan blaas jy hom uit. Dit nogal potent gewees. So. Bietjie gevaarlik. Ek dink vandag, jy kan nou so oog uitgeskiet het.
0: Ja,
1: ja,
0: seker.
1: Die onkers hier moest dom.
0: Ja.
1: Maar lekker, ek gaan wel een voete in het by.
0: Dankie vir die boodskap. Please don't try that at home or at school. Definitief nie. Jy gaan in die moeilikheid kom as jy dit probeer. Ek is baie bly, ek het nie daai ene gehoor toe ek op school was nie, Bernard. Ek kan nogals gedink, daar was groot moeilikheid gewees by die school, maar ook by die huis, as jy maar nou agterkom eintlik waarvoor word daar koppiespelde gebruik. En waantoe dit so verdooi, die een na die ander. 8 minute voor 5, goeiemiddag, dis jou Subaru Afternoon Drive.
2: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns. Little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do, because beneath you there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: Need brakes? Call CBC. Need a service? Call CBC. Warning lights on your dash? Call CBC. Aircon not called? Call CBC. Looking at vehicle accessories or upgrades? You guessed it. Call CBC. At the Cape Brake Company, they are more than just brakes. They are your go-to for all things vehicle related. Find them on Main Road Strand or simply Google CBC Strand. Honest advice, quality workmanship, safety first. Whether your vehicle needs and what it needs, call CBC today.
3: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
4: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
3: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
4: Helderberg FM.
3: 93.6.

0: Child. It's the Subaru Afternoon Drive on Helderberg FM. Good afternoon, it's 5 o'clock. It's time for the news.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, Julius Mkhwanazi en getuie K word borgtog van R5000 elk toegestaan en Afriforum Jeug is bekommerd oor die toetsplatforme vir leerlinglisensies. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die geskorste adjunkoop van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en sy medebeskuldigde bekend as getuie K, is in die Johannesburgse Landdroshof op borgtog van R5000 elk vrygelaat. Die twee staan tereg op aanklagte van diefstal, roof, bedrog en korrupsie, wat verband hou met die beweerde diefstal van stene ter waarde van byna R15 miljoen tydens 'n polisieklopjag in Klani in 2023. Mkhwanazi ontken die bewering en sê getuie K het bewyse teen hom vervals nadat hulle verhouding verbrokkel het. Afriforum Jeug het die minister van vervoer Barbara Creasy uitgedaag om die leerlinglisensietoets af te lê na 'n skerp daling in slaagsyfers onder die nuwe rekenaargebaseerde toetsstelsel. Anu Koster van Afriforum sê die stelsel benadeel kandidate onregverdig deur onduidelike of dubbelsinnige vrae. Koster vra 'n onafhanklike ondersoek na die laaslaagsyfer en bygewerkte studiemateriaal om te verseker die toetsproses is regverdig, deursigtig en toeganklik.
2: Dit is ongetwyfeld in die openbare belang om te verseker dat alle bestuurders oor deeglike kennis van die verkeersreëls beskik. Die vermeende daling in die slaagsyfer laat egter geldige vrae ontstaan oor of die huidige stelsel sy doelwitte bereik sonder om veel soortige struikelblokke vir voornemende bestuurders te skep.
0: Die stad Kaapstad het byna R100 miljoen bewillig om mense wat op die straat slaap te ondersteun en 'n skuilingverblyf uit te brei. Die burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine Higgum, sê die befondsing sluit R87 miljoen in vir veilige ruimtes, uitreikprogramme en geleenthede vir winterondersteuningsprogramme. Sy sê 'n verdere R10,1 miljoen sal 5 verblyfsprojekte befonds. Sy voeg by die belegging sal kwesbare inwoners help met skuiling, gesondheidsorg en geleenthede om hulle lewens te herbou.
3: Homelessness is one of the most complex social challenges facing our city, and addressing it requires far more than emergency shelter. This investment strengthens the city's people-centered approach. Every person who accepts assistance is one step closer towards lasting change, and we remain committed to ensuring that support is available to everyone who chooses to take that first step off the street.
0: Indië het 'n senior Russiese diplomaat ontbied nadat 4 Indiërs dood is in 'n missielaanval op 'n vragskip wat 'n Oekraïense Swartseehawe verlaat het. 3 missiele het die Golden Leo Sondag getref en die Indiërs sê nog 6 mense is dood. Indië se ministerie van buitelandse sake het Rusland se saakgelastigde gevra om hulle sterk kommer oor te dra en sê dis onaanvaarbaar om handelsskepe te teken met die gevolglike verlies van burgerlike lewens. Indië sê sulke aanvalle ondermyn die veiligheid, sekerheid en bestendigheid van internasionale maritieme handel. In rugbynuus. Leski se termyn as afrigter van die Wallabies het op 'n laagtepunt begin nadat Australië 2 van sy 3 nasies kampioenskapstoetse verloor het, sedert hy by Joe Schmidt oorgeneem het. Die Wallabies het tuis teen Ierland en Frankryk verloor voor hulle Italië 57-10 verslaan het en is tans 8ste op die wêreldranglys. Kies het die Queensland Reds sedert 2024 afgerig nadat hy vroeër by spanne soos die Bulle, die Stormers, Ierland en Ulster was. Sy eerste taak by die Wallabies is volgende maand se 2 toetse teen Japan. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.78 teen die euro, R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,491. Die prys van goud is $4,058.97 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $88.76 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Julius Mkhwanazi en getuie K word borgtog van R5000 elk toegestaan. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
4: Engineering you can trust. Confidence you always feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West, Gordons Bay, as ook Grabouw bereik 'n maksimum van 16, 'n minimum van 8. Stellenbosch 17-10, in Kaapstad gaan dit gedeeltelik bewolk en reënerig wees, 'n maksimum van 15, 'n minimum van 12.
4: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 6 minutes past five, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. Slow-moving traffic to be expected in Somerset West on Broadway Boulevard, as well as on Old Parterfleet Road, Victoria Street and the N2, as well as Main Road Somerset West, heavily congested. On the M5 South in Rondebosch, queuing traffic, and on the N1 inbound after the old N1 road, R101. Jan Smuts Drive, Athlone, the road is queuing traffic, to be expected towards Kromboom Road and then a stationary vehicle in Sunningdale at Tyrrell Road. If I missed anything, let me know on WhatsApp, 021-100-6936.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
5: 93.6.
1: Your community station.

Dis Irene Louise van Wyk. Sal jy, wil jy op Helderberg FM 93.6, 17 minute net na 5. Goeiemiddag en welkom. Dit is tyd vir jou om my uit te daag met die tune. Wat jy denk ek nie sal ken nie, dit is tyd vir Name That Jam 021-100-6936. Nou ja, die heel eerste uitdaging kom vanmiddag vanaf die Steve Trimby meisies. Hulle sê, goeiemiddag J-Dubs, ons Name That Jam vir vandag is An Emotions Obsession. Nou, hy lei een klokkie, die naam vooral. Hy was vrygestel 1984. Eindelijk ook die movie Adam and Steve. Dit is een rock song. I'm not sure, but let's find

0: definitief nie. Nico Carstens en sy orkest, dis die honde van Honolulu.
1: Die honde van Honolulu en die brakke van Terfontein.
0: Baie dankie vir daardie uitdaging, ek ken hom definitief nie. Nog enigie wat deurgekom het hierso is natuurlik daardie ene wat ek nou genoem het van Rikus, wat sê J-Dubs. Ken jy Sandra's Innocent Love? Nou dis 'n goeie vraag, ons sal moet uitvind.

0: Fender People Watching. It's held by FM 93.6. Dis nou so 18 minute net voor 6. Ek hoop jy is al by die huis of amper by die huis. Ten minste kyk hy verkeer lyk maar so 'n bietjie droewig. As jy nog in die verkeer vas sit, dink ek aan jou baie sterkte. Ek hoop jy is binnekort waar ook al jy moet wees. Kyk so 'n bietjie vroeër het ons nou gepraat oor hierdie heel eerste dag terug by die skool. Dalk is dit ook nog hoekom jy op die pad is. Soveel ander draaie wat jy nou moes gery het nou dat die kinders ook weer terug by die skool is. Dis nou rugby oefening en hockey oefening en netbal en al daardie tipe dinge wat nog ook in die skedule ingepas moet word. So 'n bietjie vroeër gepraat oor al daardie tipe dinge wat jy oor skool gedoen het. Ek wat my uitweers opgeknip het, pea shooters geskiet het. Ek het so laat voice note gekry van oom Japie en kyk hierdie is daar maar net te snaaks om nie te speel nie.
1: Ja, nou ja, Willem, het lyk my jy was ook maar net so stout soos ek op skool gewees. Maar jy weet ek het so skelm lachie gehad of is ek so mooi smaak man, my vrou hou van my smaak maar op skool het my pa het gedink, ek lach vir hom, wil in my blik skotel maar in elk geval nee, ek het in standaard 1 kan ek goed onthou, het ek onderwijzeres gehad sy het my nogal gehou van my ek was een van haar gunstelinge, maar in elk geval, kyk, as ek stout was, het sy my gestraf.
0: Yes.
1: Maar tot my verbasing een dag, toe sê, wys my, man, en hier voor my het so'n meisie gesit, so bleek soos 'n spook, man, maar sy het so'n lang bokstaarte gehad.
0: Ish.
1: En toe dog ek nou, ek is a jockey en ek ry toe daai perd, man, coming up to the 1,500 meter mark, is still everlasting in the lead, en hy kop van haar kat net so. Jesse, jongen, Hey, Anne, meisie, verklap my toe hier aan die onderwijser,
0: hey,
1: onderwijser is, ek

0: Dat nou gaat ek groot uitskrywer kry. Toe sê sy vir my, nou wys gou vir my hoe jy daai perd gery. Kyk jy maar ek voor daai leisels jong. En ek ry vir hom jong. 1000 meter mark and two horses link behind him is the silence as he coming up to that 1000 meter mark. Met Aisha.
1: Ja nee, daai juffrou kort versekerde bels na daai en ek sou gedink het hier kom nou groot uitskryfwerk. Dit laat my ook dink aan 'n storie of wel van 'n keer toe ek ook nou so, dit was nou nog in die laerskool. Kyk, ek het nou meer in die hoërskool met die uitveers en die pea-shooters gelul, maar in die laerskool was ook so paar meisies met daai twee bokstertte hier langs die kop en ek het nou weer gedink, ek is nie 'n jockey nie, maar ek het liewerste gedink ek sit op een van daai chopper fietse. You know? Waar hy handvatsel so en jy rijd nou een chopperfiets. Of nog beter even, as die verbeelding nou rarig oortijd gewerk het die dag, een lekker Harley Davidson. Hey man, kyk, hy die verbeelding kan daar maar vir jou weghardloop met twee bokstaarte. Jy kan enig iets wees van een jockey tot en met een chopper driver, tot en met een Harley Davidson owner. Nou kyk, verskillende dinge wat gebeur het. Ek wonder nog als waar is die arme dames en meisies wie ek nou so verpes het nou met hierdie gedoentes en dieselfde nou met hierdie ene van oom Jaapie, die jockey wat die arme meisie wie nou die haare as die jockey voorgebruik het. Wonder waar is die mense vandag en of onder hulle ook nou nog hierdie story so onthou soos wat ek het onthou vir oom Jaapie dit onthou. Wel, dit is die einde van my story, Flight, die story is uit. Baie dankie dat jy ingeskakel het op die Subaru Afternoon Drive vir hierdie dinsdagmiddag. Ek is morgen weer terug, selfde tyd, selfde plek. Jou Subaru Afternoon Drive, proudly driven by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gant Sentien Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey. Up next, Cleo Patrick Adzunge in for Mika Alexander. For the next couple of days, she's going to turn it up with you between 6 and 9. Be sure to spread the love on WhatsApp 021-100-6936. Some exciting things coming your way on that show tonight, so be sure to stay tuned and go check out our social media, Helderberg FM 936 in the meantime. From my side, Jan Willem, aka J-Dubs. Cheers for ears.